0: skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Skiller jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gar Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
2: Det er din morgen på 102.
3: God morgen, klokka er 6:58. Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Arbeid med Karmøys budsjett for 2027 har begynt. Kommunedirektør Vibeke Vikse Jonsen tror de fleste innbyggerne har forståelse for at kommunen må prioritere hardere, men ønsker å forebygge bråk om enkelte poster, og sier de må kommunisere tydeligere om hvorfor de må se tjenestene sine i en helhet. I morgen åpner 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival. I år går de bort fra lektor og rigger heller til en ny scene og telt, forteller festivalsjef Alf Valo Kristoffersen. Barbershop må flytte ut av Tonsenter og Oasen etter 10 år på senteret, i forbindelse med at senteret skal lage plass til kosmetikk-kjeden Fredrik og Louise. Og en mann i begynnelsen av 20-årene ble pågrepet litt før midnatt og fremstilt for kontroll på legevakten etter at politiet fikk melding om at han hadde forsøkt å bryte seg inn i en bolig i Haugesund og kastet blomsterkasser rundt seg. Politiet opplyser at han raskt ble mistenkt for en annen melding politiet hadde fått litt tidligere om en mann som hadde hoppet på taket av en parkert bil. Og Haugesunds avis rapporterer om elektrisk stemning fra Indre Kai i går kveld i Haugesund, da Norge vant 2-1 mot Elfenbenskysten og tok seg videre til åttedelsfinalen i VM i går.

Hei da til meg, det Tobias Sten, som snart skal til Skånevik. Der skal han være på plass i morgen og spille på åpningsdagen hos 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival. Vi tar en liten kikk på værutsiktene. Det bare til å nyte dagen i dag. 19 grader og fin vær, men tåka truer litt, uttrykt i hvert fall for tåka på kysten i dag. Ellers er det ventet stort sett oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris, nordvestlig bris fra i ettermiddag. Og i morgen skal regnet være på plass igjen, da er det meldt skyavær og regn utover dagen, regnbyger utover ettermiddagen og kveldstid, opp i liten kuling på kysten, og vi ser lavere temperaturer ventes gjennom helgen, sammen med regnet rundt 16 grader på det varmeste, både torsdag.

videre til åttedelsfinalen i VM i går. På søndag skal de da spille mot Brasil. Mexico har vunnet en utslagskamp i VM for første gang på 40 år, skriver VG. Ecuador er da ut av VM etter at Mexico vant 2-0 i natt. Kampen skulle egentlig starte klokka 3 i natt, men ble utsatt en times tid på grunn av lyn og torden i åttedelsfinalen. For Mexico venter da vinneren av England og Kongo, skriver NRK. Og Frankrike sendte Sverige ut av VM da de vant 3-0 i natt. Frankrike skal møte Paraguay i åttedelsfinalen. Skal vi se litt på VM-programmet, nevnte England mot Kongo. Den kampen går på NRK i kveld klokka 6, og senere i kveld Belgia mot Senegal, der er det kampstart klokka 10, det er TV 2 som viser den, og så etter midnatt klokka 2 i natt, USA mot Bosnia-Herzegovina, og det er VM-programmet nå fremover. Du får fin musikk av Kine Nesim, ta med hennes og hål i vingene.

0: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
1: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
2: Din morgen på Radio 102.

Followill-familien blir det vel omtrent i Kings of Leon, tre brødre og en fetter, Sex on Fire på Radio 102. På Haugesund Lufthavn Karmøy er dagen for lengst startet. Der har det vært en avgang. Haugesund Lufthavn Karmøy viser oversikten at der har det gått som det skal et par minutter før. Kom SAS sitt Oslo-fly seg opp i lufta. Ellers så er det ingen kanselleringer eller forsinkelser som er meldt der utover dagen. Og har tatt en liten sveip ved trafikkoversikten vår her. Og ingen store meldinger blinker mot meg der. Men gi oss beskjed hvis du har noe å melde frem i trafikken selv, enten ved å skrive til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus Treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
10: Radio 102.
11: Og er det ikke lenge til legendene i Rolling Stones skal slippe nytt album, utvidet sin allerede svære katalog, med albumet som skal hette Foreign Tongues, og som gis ut om 9 dager blir det vel, ikke nå på fredag, men neste, og så har de jo sluppet noen smakbiter, en liten teaser, blant annet i form av låten In the Stars. Vi tar med den, og så er vi straks klare med en runde på nyhetene.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Arbeidet med Karmøys budsjett for 2027 har begynt. Kommunedirektør Vibeke Vikse Jonsen tror de fleste innbyggerne har forståelse for at kommunen må prioritere hardere, men ønsker å forebygge bråk om enkelte poster. Vi må kommunisere tydeligere om hvorfor vi må se tjenestene våre i en helhet. Vi har hverken økonomiske rammer eller arbeidskraft til å opprettholde tjenestene som vi driver i dag, sier hun. I morgen åpner 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival. I år går de bort fra lekter og rigger heller til en ny scene og telt.
2: Vi prøver å kjøre litt rock'n'roll-stil og lage oss en ny arena i år. Så det er veldig spennende, som vi har ikke gjort det før. Og da får vi litt sikre forhold, og så ville vi prøve telt i år. Og hvis det skulle komme regn og sånne ting, så har vi også tak over hovedet til alle festivalgjengene våre.
1: Og det sier festivalsjef Alf Valo Kristoffersen. Festivalen åpner altså i morgen. Michael Schenker Group, Stage Dolls, Ingenting og Tobias Sten er blant de som står på jubilantens festivalplakat. Barbershop må flytte ut av Toen Senter Oasen etter 10 år på senteret. Det er i forbindelse med at senteret skal lage plass til kosmetikkjeden Fredrik og Louisa. Sinisa Marjanovic i Barbershop sier han forstår at ledelsen på Oasen må prioritere hardt, men legger ikke skjul på at han er skuffet over at de må ut. En mann i begynnelsen av 20-årene ble pågrepet litt før midnatt og fremstilt for kontroll på legevakten etter at politiet fikk melding om at han hadde forsøkt å bryte seg inn i en bolig i Haugesund og kaste blomsterkasser rundt seg. Han ble jo raskt mistenkt for en anmelding politiet fikk en halvtime tidligere om en mann som hadde hoppet på taket av en parkert bil, meldte operasjonsleder Stina Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. Og Haugesunds Avis skriver at det var elektrisk stemning på Indre Kai i Haugesund da Norge vant 2-1 mot Elfenbenskysten og tok seg videre til åttedelsfinalen i VM i går. På søndag skal de spille mot Brasil. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Erling Haaland, elefantenes plageånd, slik oppsummerer Elfenbenskystens største avis fra Trinité Matin-kampen i går. De kaller seg selv elefantene når de spiller, men de måtte altså gi tapt i det avisen beskriver som en jevn kamp. Norge møter Brasil i åttendelsfinalen, og vi er historisk langt i konkurransen. Mekling er i gang mellom partene i offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Handel og Kontor Norge og NHO er enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos Riksmekleren i Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk, og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut i 15 bedrifter. Mannen som er siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta i Ullensaker på Romerike har forklart seg i avhør. Det gjorde han i går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 i går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen i familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke er offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned, som er registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader. For første halvår i år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Ja, I morgen skal regnet være på plass igjen, så det handler om å nyte av dagen I dag. Hvis du har muligheten til det, med stort sett oppholdsvær og perioder med sol opp mot 19 grader, men så det også uttrykt for tåka på kysten I dag. Ellers meldes det skiftende bris, nordvestlig bris fra I ettermiddag av.
4: Bestendig, Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike glamyr med fargelige Haugalandet.
5: Velkommen til Baroniet Rosendal.
6: Og vi kommer elske deg da.
7: Ta med deg det du vil som blir sagt av din far.
5: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
7: Aldri glem det som din mor ga.
5: Dette din

0: Taylor Swift, 7:09, og god morgen du.
1: God morgen, juhu.
0: Ja.
1: Snart helg.
0: Snart helg.
1: Yep.
0: Snart åttedelsfinale.
1: Ja, det jo veldig helg og det også. Ja. Så, ja, sånn gikk det.
0: Sånn gikk det. Ja. Det gikk tålig greit.
1: Ja, det vel litt slitne folk rundt omkring i dag, tenker jeg. På
0: diverse... Slitne i armene, roing.
1: Ja. Men det jo det faktum at vi er kommet inn i årets andre sommermåned. Det blitt 1. juli i dag. Det må vi selvfølgelig ta med oss. Vi kan også ta med oss at Tour de France hadde sin debut på dagens dato i, tilbake igjen i 1903. Startet jo opp igjen årets utgave 4. juli for øvrigt, for de som mer interessert i sykkel enn fotball for eksempel.
0: Eller lar det kombineres, kanskje?
1: Ja, ja, det går an. Ellers, hva annet? Jo, vi kan ta med oss at Walkman fra Sony ble introdusert, presentert på dagens dato tilbake i 1979.
0: Ja, og for våre yngste lytterer, hvordan vil du beskrive denne innretningen?
1: En bærbar kassettspiller.
0: Ja. På kassett er...
1: ja, jeg skjønner. Nei, de som vet, det vet.
0: De som vet, det vet.
1: Ja. Hadde du, var du satt med Walkman på den tidspunkt?
0: Ikke Walkman, men Discman.
1: Ja, ok, du var den generasjonen. Ja da, nei, Walkman var kassettspiller og høretelefoner. Var jo bærbar da, men det var jo en forholdsvis... kraftig liten krabat. Ja. Men ble altså lansert på dagens dato i 1979. Og så er det et par fine musikanter som har bursdag. Debbie Harry, som jeg kjenner fra Blondie, blir 81 år i dag. Og hele Australias John Farnham blir 72 år i dag. Og The Voice er kanskje hans største hit, men han blir, hva var det jeg sa, 77.
0: Og hele Lørenskog og Norges Marit Larsen og børsdag, 43 år i dag.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Men vi må feire Blondie-legenden. Jeg så at de hadde annonsert at de egentlig skulle gi ut album denne våren.
1: Ser du det?
0: Det har ikke kommet noe enda, men det kan hende det bare blitt utsatt. Men de har i hvert fall sagt at de skal gi ut et nytt album da, i løpet av året. Så får vi se om det kommer, men nå skal vi dukke litt lenger ned i katalogen. På Debbie Harrys børsdag, her er Blondie One Way or Another.

0: Den blir nok kjørt godt på spillelisten. Ja. Drillos, alt på Norge.
1: Ja, jeg ser Torstein Flakne som har skrevet låten. Han har jo spilt på Ullevål stadion i forbindelse med disse kampene. Ja, egentlig hele veien, senest i går, så var han på plass og underholdt med nettopp alt for Norge. Men han får det litt travelt til søndag, tenker jeg, fordi at de spiller jo i Skånevik natt til søndag. Så han har bare tid og veien for å komme seg til Ullevål egentlig.
0: Det går sikkert fint. Jeg tror han kanskje må kjøre.
1: Ja, må kanskje det. Så det må vi sjekke. Men en annen sak som var litt interessant, morsomt, er jo at Wayne Rooney, tidligere Manchester United-spilleren på BBC, kom med et løfte i går. Hvis Norge kommer seg helt til kvartfinale, så skal jeg dra til Elva Mercy og ro Elva ned, sa Rooney på direkte sendt ferge og fjernsyn i går.
0: Ja. Sånn at, sterke troer der, altså.
1: Ja, så det hadde jo vært et syn uansett.
0: Og så har de selvfølgelig sjekket seismometeret ved Universitetet i Bergen igjen. Det har jo gitt utslag tidligere under fotball-VM, og de kunne rapportere om skikkelige utslag i går, og at de så tydelige signaler, både da Nusa skåret og enda kraftigere da Haaland satt inn målet rett før slutt. Det forteller Mathilde Bøtger Sørensen, som er professor og forskergruppeleder for geofysikk ved UiB, har uttalt seg til VG. Det er jo et seismometer som har blitt skrevet om tidligere, sitt tidlige utslag. Vanligvis er det kanskje 1-2 minutter de ser rystelser etter et mål, men her har det da fortsatt i flere minutter i går, og de sier at det er ikke snakk om store, kraftige rystelser, men at de ser veldig tydelig når de gjør vanlig databehandling av signalene, og så vidt de kan se, var det en del kraftigere enn Senegal-kampen når de har sammenlignet der, og de har ikke registrert sterkere utslag under VM enn i går.
1: Ja, og skulle det nå finnes en sånn seismograf i Sverige, så tror jeg den ikke har de helt store utslagene.
0: Den sjekker de om virker i dag,
1: tror jeg. Ja, jeg tror det. Ja da, fordi at Frankrike ble for sterke og sendte altså svenskene ut av VM. Det betyr at Nordens eneste håp igjen nå er Norge. Da må vi jo regne med at svenskene holder med oss for nå.
0: Ja.
1: Nei, det gjør dere bare enda vondere for dem, rett og slett, at Norge videre og de er ute.
0: Ja. Børstegsbarnet Marit Larsen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
3: Billettene fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kaipass til årets Sillajazz. 5. til 8. august blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
4: Det er din morgen på 102.
1: Ja, klokka er 7:58. Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Arbeidet med Karmøys budsjett for 2027 har begynt. Kommunedirektør Vibeke Vikse Jonsen tror de fleste innbyggerne har forståelse for at kommunen må prioritere hardere, men ønsker å forebygge bråk om enkelte poster og sier de må kommunisere tidligere om hvorfor de må se tjenestene sine i en helhet. I morgen åpner 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival, og i år går de bort fra Lektor og rigger heller til en ny scene og telt, forteller festivalsjef Alf Varelo Kristoffersen. Barbershop må flyttes ut av Tonsenter Oasen etter 10 år på senteret. Det er i forbindelse med at senteret skal lage plass til kosmetikk-kjeden Fredrik og Louise. Sinisa Majanovic i Barbershop sier han forstår at ledelsen må prioritere hardt på Oasen, men legger ikke skjul på at han er skuffet over at de må ut. En mann i begynnelsen av 20-årene ble pågrepet litt før midnatt og fremstilt for kontroll på legevakten. Da vet at politiet fikk melding om at han hadde forsøkt å bryte seg inn i en bolig i Haugesund og kastet blomsterkasser rundt seg når han ikke kom seg inn. Han ble jo raskt mistenkt for en anmelding politiet hadde fått en halvtime tidligere, og en mann som hadde hoppet på taket av en parkert bil, meldte operasjonsleder Steinar Knudsen.

0: Det er Ru fra Svejo sammen med Bernhoft på hennes nyeste Cosmopolitan. Og nettavisene er fulle av VM-stoff I dag, naturligvis. De har blant annet snakket TV2 med de som driver og arrangerer både arrangementene på Ullevål og fotball I parken, like ved slottet I Oslo. De kunne rapportere at det var mange som hadde lyst til å få med seg arrangementene deres under åttedelsfinalen, for der var nettsidene nede etter kort tid I går kveld, og de som arrangerer det Hilla sa at det var nok sannsynligvis fordi de tror I hvert fall 30.000 har prøvd å bestille samtidig I går
1: Ja, så ser jeg utenlandske aviser skriver jo også om Norges seier, både Sky Sport og Expressen, Hulle, Haaland og Nusas prestasjoner. The New York Times skriver at det finnes tre sikre ting her I livet. Du må betale skatt, du skal dø og Erling Haaland kommer til å score. Skriver deg
0: Ja
1: Så, ja da, nei da det, det blir nok både roing og eufori I dagavis helt frem til søndag massevis av bilder Slottsplassen, kongen har sikkert ikke sovet på flere døgn nå etter at de har rodd på Slottsplassen I dagavis, har jeg inntrykk av Jeg vet ikke om han litt sliten og lei av hele veien å få det, 10.000 vis av norske fotballfans med I hagen, men sånt det.
0: Tusenvis stormer til slottet.

0: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
2: Din morgen på Radio 102.

0: The Cars med Drive på Radio 102. Og det altså bare til å nyte finværet i dag, for i morgen det regnet trygt på plass igjen, for ja, de som har savnet det.
1: Var så voldsomt, tror det. Altså, ja. Hele morgendagen er dunka i regnvann, rett og slett, fra morgen til kveld. Det er ikke gløtt av sol lenger.
0: Nei.
1: Sånn at dagen i dag opp mot 19 grader og sol utover ettermiddagen og kvelden, men så snur det altså brått. Og det blir nok en litt kaldere affære ut inn mot helgen, både fredag og lørdag, og for så vidt i hvert fall starten av søndagen ser ut til å være sånn at du slipper å vanne hageblomstene.
0: Ja, men fredagen, da kan det bli litt blandet drops. Det er muligheter for litt gløtt av sol, men definitivt gode muligheter for regn i tillegg, og så blir det ja, stort sett bygevær lørdagen og søndagen ser det ut for, og det er vel først ut i slutten av neste uke igjen at vi begynner å se temperaturer opp mot 19 grader.
1: Ja, ja da, det er juli.
0: Det er juli, ja. Sånn er det. Sommer på Vestlandet.

0: Madrugada, sønne nydelige Majesty.
1: Det kan være all mulig grunn til å ta det ekstra roligt når du skal ut i trafikken i dag, fordi at forsikringsbransjen melder om at 1. juli er dagen det smeller mest på norske veier, altså dagen i dag.
0: Ok.
1: Så det betyr at mange kan fort få en unødvendig ekstra regning med seg inn i ferien, fordi at både forsikringsbransjen og Finans Norges totaloversikt viser at 1. juli var en dato som stakk seg ut i fjor. Totalt så var det nesten 2500 smeller for personbiler i Norge på dagens dato. Disse kostet forsikringsselskapene mer enn 70 millioner kroner, sånn at det er all mulig grunn altså til å ta det litt ekstra roligt i dag. Tallene viser hva slags ulykker som preget 1. juli i fjor. En ulykker, godt og vel 500 påkjørsel på parkert kjøretøy, nesten 350 påkjørsler bakfra, 250 ryggeskader, 250, sånn at i tillegg kommer posten annen ulykkestype med 620 smeller akkurat denne dagen. Og dette er klassiske feriesituasjoner. Du konsentrerer kanskje litt stresset, og så går det galt i en rundkjøring etter veikryss eller ut fra en parkeringsplass, sånn at det var en eller annen årsak, altså 1. juli, store smelledagen.
0: Så tar du med ro med Delara og sjelen.

0: Pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Arbeidet med Karmøys budsjett for 2027 har begynt. Kommunedirektør Vibeke Vikse-Jonsen tror de fleste innbyggerne har forståelse for at kommunen må prioritere hardere, men ønsker å forebygge bråk om enkelte poster. Vi må kommunisere tydeligere om hvorfor vi må se tjenestene våre i en helhet. Vi har hverken økonomiske rammer eller arbeidskraft til å opprettholde tjenestene som vi driver i dag, forteller hun. I morgen åpner 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival. I år går de bort fra lektor og rigger heller til en ny scene og telt.
2: Vi prøver å kjøre litt rock'n'roll-stil og lage oss en ny arena i år. Så det er veldig spennende, som vi har ikke gjort det før. Og da får vi litt sikre forhold, og så ville vi prøve telt i år. Og hvis det skulle komme regn og sånne ting, så har vi tak over alle festivalgjengene våre.
1: Det sier festivalsjef Alf Valo Kristoffersen. Festivalen åpner altså i morgen. Michael Schenker Group, Stage Dolls, Ingenting og Tobias Sten er blant de som står på jubilantens festivalplakat. Barbershop må flytte ut av Tonsenter Oasen etter 10 år på senteret. Det er i forbindelse med at senteret skal lage plass til kosmetikkjeden Fredrik og Louisa. Sinisa Marjanovic i Barbershop sier han forstår at ledelsen på Oasen må prioritere hardt, men legger ikke skjul på at han er skuffet over at de må ut. En mann i begynnelsen av 20-årene ble pågrepet litt før midnatt og fremstilt for kontroll på legevakten etter at politiet fikk melding om at han hadde forsøkt å bryte seg inn i en bolig i Haugesund og kastet blomsterkasser rundt seg. Han ble jo raskt mistenkt for en anmelding politiet hadde fått en halvtime tidligere om en mann som hadde hoppet på biltaket på en parkert bil. Det melder operasjonsleder Sena Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. Og Haugesunds Avis skriver at det var elektrisk stemning på Indre Kai i Haugesund da Norge vant 2-1 mot Elfenbenskysten og tok seg videre til åttedelsfinalen i VM i går. På søndag spiller de mot Brasil. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Norge møter Brasil i New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil i 1998 lever videre i minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale i VM i går kveld. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling i gang mellom partene i offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje i 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelensky sier dette vil styrke landets forsvar. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned, som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader. For første halvår i år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og det strålende sol på morgenkvisten. Det meldt fint vær utover dagen, stort sett oppholdsvær og perioder med sol opp mot 19 grader, men så det uttrykt for tåka på kysten. Ellers det meldt skiftende bris, nordvestlig bris fra i ettermiddag av, og det bare til å nyte været, for i morgen skal regnet være trygt på plass igjen. Det meldt skyavær og regn fra morgenen av, overgang til regnbyger utover ettermiddagen, og sørlig bris, men opp i liten kuling på kysten.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
5: Ok Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
6: Stemmer Christian.
7: Og det jo litt trist at festiviteten stengt hele juli. Men fortvil ikke.
5: For allerede i august vi tilbake igjen med fullt program.
7: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
5: Og da kan man ikke si noe annet enn
8: god sommer fra oss i festiviteten.
9: Dette din morgen.

0: Dandy Worlds of Bohemian Like You, 10 minutter over 8.
1: Er det roligere ute I gata der, eller er det bare jeg som ikke ser så godt gjennom gardinene?
0: Det føles roligere ut, ja. Kanskje vi bare antar at det roligere I dag.
1: Ja, og det nok litt, det kan nok skyldes naturligvis at vi midt I ferietid og at det er litt mindre trafikk på veiene, men sikkert også det faktum at det kanskje noen som tenkte at de skulle feire litt ekstra I går.
0: Ja, sånn sett det bra at det ja, da, rolig det, på veien.
1: Det helt sant.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
5: Radio 102.
1: Så kan vi jo ta med oss at Norsk Tipping allerede har lagt ut oddsen for kampen på søndag.
0: Ok.
1: De har ikke tro på oss lenger.
0: Hva sier de nå da?
1: De sier at Brasil gir 1,95 I odds, mens Norge sier gir 3,80 I odds.
0: Ja, uavgjort da.
1: 3,45.
0: Ja, nettopp. Ja,
1: sånn at I alle fall sånn oddsen ser ut akkurat nå. Dette jo en liksom, ferskvare, så det kan jo forandre seg frem mot kampstart. Men akkurat nå altså, så mener Norsk Tipping at Brasil soleklare favoritter.
0: Det om det. Veldig, veldig, veldig kul James Bond-filmmusikk, signert Tina Turner her nå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Byggnes Bygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment, Nye Leide og Elkjøp og Kraelektriske.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
5: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936-91-015.
6: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Pengene eller livet fra Vant.
1: Ja, vi kan ta med oss en melding om at cruiseskipet Iona, som skulle komme til Haugesund i morgen, kansellert, meldes det om, og dette på grunn av vinden som meldt, så allerede nå har de altså sagt at de kommer til å kjøre forbi Haugesund som anløp i morgen. Så da er det bare til å slutte å bake boller og disse souvenirkjappene for å satse på norske og haugalandske gjester i morgen.
0: Ja, men det er altså i morgen. Er det noen anløp i dag, vet du det?
1: Nei, ser ikke sånn ut. Jo, det er der. Godt du spurte.
0: Mm-hmm.
1: For i dag klokka 8, altså for 20 minutter tid siden, så var det nesten 4000 briter som ankom med skipet Britannia, og det skipet ville ligge til kai frem til klokka 17, og så er det altså morgendagens cruiseanløp som kanselert.
0: Ja, for å pushe litt ekstra boller på britene i dag da.
1: Ja.

0: Så how long do I have to wait for you? Og du nevnte jo cruiseanløpet I morgen som kansellert. I dag det jo innført nye regler som blant annet handler om muligheten for kommuner til å kreve turistskatt. Det jo 1. juli, da innføres det nye lover og regler, og fra og med I dag av kan kommuner innføre et besøksbidrag for tilreisende. Det en frivillig ordning, det opp til hver enkelt kommune om de ønsker å innføre avgiften, men kommunene må vedta ordningen senest 31. desember året før den trer I kraft, presiserer E24 som har sittet litt gjennom flere regler som innføres fra dagens dato av. Besøksbidraget kan utgjøre opp til 3% av overnattingsprisen inkludert merverdiavgift. Det ikke alle turister som må betale, campinggjester for eksempel unntatt, mens gjester som overnatter på hoteller, hytter og andre kommersielle overnattingssteder kan bli omfattet av avgiften og cruiseskip må også betale. Fra 2027 innføres det en egen avgift for cruiseskip. Men noen flere av disse nye lovene og reglene. Fra 1. juli blir det forbudt å selge lystgass til personer under 18 år. Og det innføres samtidig et totalforbud mot salg av lystgass når formålet rus, heter det. Det blir jo innført en mengde begrensning der. Så finnes det unntak, det gjør det jo på alle disse nye lovene og reglene, men fra 1. august, en annen sak, da slipper 17- og 18-åringer å betale egenandel for en rekke helsetjenester. Tidligere gjaldt fritaket kun for barn under 16 år, men aldersgrensen nå utvider til 18 år. Og ja, det noen av de mange nye lovene og reglene som trer I kraft fra dagens dato. Fra 1. august får alle elever på 1. til 3. trinn en lovfestet rett til 12 timer gratis SFO I uka, for eksempel.
1: Ja.
0: Men det mer enn nok å boltre seg I. Hvis du har lyst til å gå gjennom alt som har blitt innført på dagens dato. Det skal vi ikke gjøre. Ta med oss noen Beatles-legender heller. Paul McCartney og Ringo Starr med Home to Us.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 8:30.
2: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Dette er din morgen.

0: Langfield og Superskeleton Whip and Crackle på Radio 102. Det er VM det går i. Stort sett 90% av sakene som blir publisert hos Nettavis nå handler om et eller annet VM-ish.
1: Ja, ja da, det er det. Det er rett og slett bildeserier og videoer, og det handler om Sverige, det handler om Norge, det handler om Brasil, og i det hele tatt, det er, ja, du kan rett og slett ikke åpne en nettavis i dag uten at de 4, 5, 6, 7, 8 første sakene handler om VM på et eller annet nivå.
0: Ja, vi er godt plantet inn i VM-bobler. Hvordan går det med danskene? Vet du det? Noen som har kontroll?
1: Nei, det har vært helt veldig stille lenge. Men svenskene, der, ja, jeg var inne på svenske aviser Expressen bare for å se, og de har fokus på hva utlandske aviser skriver om at Sverige er ute av VM. Det er uanstendigt, skriver Expressens kommentar om svenskenes innsats under kampen i går. Det ble altså tap for Frankrike.
0: Ja, en tøff dag for svenskene i dag. Men det er jo flere som skal i aksjon i 16-dels finaler. Det er neste kamp klokka 6. Den er det NRK som viser. Det er England mot Kongo. Og så er det Belgia mot Senegal senere i kveld. På TV 2 vises den, og det er kampstart klokka 10. Og i natt klokka 2 norsk tid på NRK 1. Der kan du se USA mot Bosnia-Herzegovina. Så det er VM-programmet utover kvelden og natten.

0: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
2: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Din morgen på Radio 102.

0: Helge Toft og kom hjem igjen. På fredag skal du jo dele ut en viss bursdagspremiepott, og der trenger vi flere hilsener.
1: Ja, vi gjør det, fordi at vi inne i litt sånn rolig sommertid. Det går litt tregt for folk, men på fredag så vi altså kommet fram til den 3. juli, hvis jeg har telt riktig.
0: Ja, 1, 2, 3.
1: Ja, og det bare til å tipse oss som bursdagsbarn. Det kan du gjøre helt frem til fredag klokka 10 for den del, men hvis du kjenner noen som har bursdag, så kan du like godt bare få det gjort.
0: Ja, og det du skal få gjort er at du skriver en liten bursdagshilsen, legger ved telefonnummer til deg som har bursdag og sender det til oss. Direkte alfakrøllradio102.no kan du sende det til eller på Messenger, og så blir hilsenen lest opp sammen med de andre vi har fått inn mellom klokka 10 og 11, fredag formiddag, og når alt er lest opp er det trekning på direkten. Vinneren ringes opp da, derfor trenger vi telefonnummer deres for å få tak i de hvis de blir trekt ut som vinner. Så husk å legge det ved når du sender inn hilsen til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger.

0: Panic at the Disco og High Hopes.
1: Du kan bare ta med oss en liten sak som gjelder studenter, for i dag er siste angrefrist for høstens studenter. Så mange som 150 000 studiesøkere må innen midnatt sørge for at studieønskene deres er satt opp i riktig rekkefølge og at dokumentasjon er lastet opp. Rekkefølgen på studievalgene kan endres frem til klokka 23.59 i kveld, men opptaksdirektør Dag Hovdshaugen sier at det betyr ikke at du bør vente til det er 5 minutter igjen. Han oppfordrer alle til å gå inn og justere i god tid og trekke frem at du plutselig kan få problemer med internett eller andre uforutsette ting tett på fristen. Dokumentasjon kan være nødvendig fra studier i utlandet, militærtjeneste eller andre ting som kan gi tilleggspoeng. Vitnemålet fra videregående skole vil normalt komme inn automatisk, men rekkefølgen er viktig. Årsaken er at du alltid vil få tilbud om den høyeste studieplassen din på lista hvis du har nok poeng, altså god nok karakterer til å komme inn. Så dagen i dag, før midnatt, så må du som student til høsten altså ha satt opp ting i riktig rekkefølge.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snør 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
6: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus Treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys Okra Elektriske.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Arbeidet med Karmøys budsjett for 2027 har begynt. Kommunedirektør Vibeke Vikse-Jonsen tror de fleste innbyggerne har forståelse for at kommunen må prioritere hardere, men ønsker å forebygge bråk om enkeltposter. Vi må kommunisere tidligere om hvorfor vi må se tjenestene våre i en helhet. Vi har hverken økonomiske rammer eller arbeidskraft til å opprettholde tjenestene som vi driver i dag, sier hun. I morgen åpner 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival. I år går de bort fra lekter og rigger heller til nye scener og telt.
2: Vi prøver å kjøre litt rock'n'roll-stil og lage oss en ny arena i år. Så det er veldig spennende, som vi har ikke gjort det før. Og da får vi litt sikre forhold, og så ville vi prøve telt i år. Og hvis det skulle komme regn og sånne ting, så har vi også tak over hovedet til alle festivalgjengene våre.
1: Det sier festivalsjef Alf Varlo Kristoffersen. Festivalen åpner så i morgen. Michael Schenker Group, Stage Dolls, Ingenting og Tobias Sten er blant de som står på jubilantens festivalplakat. Barbershop må flytte ut av Thon Senter Oasen etter 10 år på senteret. Det er i forbindelse med at senteret skal lage plass til kosmetikkjeden Fredrik og Louisa. Senisa Marjanovic i Barbershop sier han forstår at ledelsen på Oasen må prioritere hardt, men legger ikke skjul på at han er skuffet over at de må ut. Det er 3 personer som mister jobben. En mann i begynnelsen av 20-årene ble pågrepet litt før midnatt og fremstilt for kontroll på legevakten etter at politiet fikk melding om at han hadde forsøkt å bryte seg inn i en bolig i Haugesund og kastet blomsterkasser rundt seg, blant annet, da han ikke kom seg inn. Han ble jo raskt mistenkt for en annen melding politiet hadde fått en halvtime tidligere om en mann som hadde hoppet på et biltak på en parkert bil, meldte operasjonsleder Stina Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: England møter Kongo i fotball-VMs 16-delsfinale i dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere i kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 i natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV2 viser Belgia-Senegal. Norge møter Brasil i New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil i 1998 lever videre i minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil, etter at Norge tok seg til 1/8-finale i VM i går kveld. I dag trer en ny lov i kraft som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Helsetilsynet får tilgang til opplysninger der det vanligvis taushetsplikt, slik at de kan undersøke om hjelpeapparatet har sviktet. Dette viktig fordi systemfeil i slike saker kan få alvorlige konsekvenser. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling i gang mellom partene i offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje i 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelenskyj sier dette vil styrke landets forsvar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og det strålende sol på morgenkvisten, så som vi skal få beholde finværet. I kveld det uttrykt for tåka på kysten, men før det meldes det stort sett oppholdsvær og perioder med sol opp mot 19 grader. Skiftende bris, nordvestlig bris fra i ettermiddag av. Så skal regnet være på plass igjen i morgen. Det meldt regn utover dagen, overgang til regnbyger utover ettermiddags og kveldstid på sør og sørøstlig bris, økning til liten kuling på kysten.
0: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet. Det kan komme et voldsomt uvær. Skuddefestivalen i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirevåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.
4: Dette din morgen.

0: En veldig tidlig eller veldig sen dans i Måneskinnet med Thin Lizzy, 8:08.
1: Fantastisk musikk, for øvrig.
0: Veldig vakkert, veldig vakkert. Det kommer aldri til å skje igjen. Vi kommer jo til å kvalifisere oss gang etter gang etter gang. Det vil si at de 28 årene, with hurt, alt det som føles rundt i det ganske land, det føler jeg her, og det dere føler, det kommer aldri tilbake. Aldri har Solbakken uttalt. De har sitert han fra... hans tale til herrelandslaget Ståle Solbakken, Aftenposten, som har en film av han fra garderoben, der han nå tillater seg litt humor. Det dere som har gjort det, sånn at alle kan være drita fulle i 14 dager i Norge uten at noen ser rart på dem, det skal dere nyte.
1: Ja, det er sant. En som ikke er så begeistret, tror jeg, det er gartneren på slottet, for NRK har tatt en prat med han. Jeg tør ikke tenke på hva som skjer hvis vi kommer helt til finalen, sier han. Fordi at der er, som sagt, og som du sikkert vet, slottsplassen er akkurat så blitt en slags sted der folk trekker til for å feire. Og det var ikke noe vakkert syn som jeg møtte gartner Ole Johan Hilde når han møtte på jobb på Slottsplassen i dag tidlig. Det har kostet opp glasskår, snusbokser og sikkerhetssneipere til kampen i går. Det er blitt en slags tradisjon, og det har skjedd litt herverk i gledesrusen over at vi vant kampen, og dette må jo ryddes opp igjen. Både planter og gjerestolper skal blitt revet opp av overivrige fans, og han sier altså, jeg tør ikke tenke på hva som skjer hvis en kommer videre i VM. Han, ja, det er andre ord som er ute og rydde opp etter i går. Oslo sentrum, der er det verst. Det var mye verre nå enn når Norge spilte mot Senegal på lørdagen. Etter en lang natt bak ratt i feiebilen holder han fortsatt koken for fullt når NRK møter nå i morgen timene. Jeg har sett flere ligge og sove på steder du kan kalle unormale soveplasser, sier han i tillegg. Det er ikke alle som rett og slett har funnet veien hjem, og NRK har tatt noen bilder. Det ser ut som en slagmark enkelte plasser, men ja, det er vel sånn det nesten må regne med.
0: Ja, og jubelen løftet bokstavlig talt taket på kollektivtransporten i Oslo, skriver de. Det var flere som dunket hendene opp i taket og rev ned plakater på T-banen i seiersrusen. Noe som har gitt T-banen varige men i form av bulker, så nå må den på verksted.
1: Ja, og så kan vi ta med oss at politiet her lokalt rykket ut etter melding om skadeverk på gard i Haugesund nå i dag tidlig. De fikk melding om en mann som slo i stykker speil på en bil på gard, da man så nord i Haugesund. En politipatrulje var i området hvor mistenkte hadde gjort dette, og de kan ikke se at det hadde gjort skade på andre kjøretøy enn dette ene. Politiet søkte etter mannen og fant han til slutt i sentrum, og har opprettet sak på skadeverket for forulemping av offentlig tjenestemann, ettersom mistenkte å spytte på politiet. Vi står der videre fra nattas politilogg.
0: Ja, og mannen blir fulgt videre opp av helsevesenet.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår, til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Vidar Jonsen, Sunne VM-låt, The New Generation.
1: Forsøpling og hundebæsj.
0: Takk for oss. Det var det.
1: Nei, det er...
0: Stikkord for dagen i dag.
1: Ja, nei, det er forsøpling og hundebæsj i naturen er det som ødelegger turopplevelsen for folk. Det er i hvert fall det som irriterer oss mest på tur. Det viser en ny undersøkelse fra Miljødirektoratet. Hele 8 av 10 sier at søppel er det som ødelegger naturopplevelsen mest, og 57% svarer at forsøpling forekommer ofte eller svært ofte når de er ute og går på tur, og mange irriterer seg også over hundebæsj på stier og løyper. Hele 67% sier at dette er noe de irriterer seg over når de er ute på tur. Norsk Friluftsliv og Hold Norge Rent oppfordrer alle som skal på tur i sommer til å huske å ferdes sporløst, som det heter. I høysesongen er det ekstra viktig å ta hensyn, sånn at det flest mulig kan nyte av gode naturopplevelser i sommer. Det du tar med deg ut, tar du også med deg hjem igjen, er oppfordringen, sier de fra Hold Norge Rent. Og de forteller at små handlinger kan gjøre en stor forskjell. Heldigvis er jo dette et problem som enkelt kan gjøre noe med hvis alle bidrar, sier de. Sånn at Norsk Friluftsliv og Hold Norge Rent håper at alle vil ta en tur med mening i sommer. Konseptet er enkelt. Ta en påse i sekken, ta med deg alt du hadde med deg ut, og plukk gjerne med deg litt søppel du finner på veien. Det handler ikke om å rydde hele skogen, men kanskje gjøre en liten forskjell hvis du ser et eller annet som ikke har noe i naturen å gjøre. Det er et annet tips, er redusere emballasje ved å pakke mat hjemmefra i bokser eller påser som kan brukes om igjen, sånn at du ikke trenger ta med deg original emballasjen på tur, og ikke minst plukke opp etter hunden, ta posen til nærmeste søppelkasse, og husk å kildesortere når du kommer hjem, da er den gode gjerningen komplett.
0: Ja, jeg tror det meste er å ta, husk å plukke opp posen og ta den med deg til søppler. Det er vel der, ja. Det leddet som mangler ofte.
1: Ja, for det er jo veldig rart at folk plukker opp hundebæsjen i dertil egnet pose, men for så...
0: Knutter den fint sammen.
1: Ja, for så hiver han i naturen.
0: Ja. Det skjønner jeg ikke helt.
1: Nei.
0: Men det er ikke alt man skal forstå.
1: Nei, da er det bedre å la være.
0: Ja.
1: I verste fall av valget blant 200.
0: Ja.

0: Somebody Like You fra Keith Urban. Norse Atlantic Airways oppretter nå et direkte fly fra Oslo til New York I forbindelse med åttedelsfinalen I VM på søndag. Bare minutter etter at Norge sikret avansement med den dramatiske 2-1-seieren over Elfenbenskysten I går kveld, startet arbeidet med å omdisponere fly og mannskap for å realisere avgangen, skriver din side. Det et fly som da skal gå fra Oslo fredag kveld og lande I New York samme kveld lokal tid I god tid før det etterlengta oppgjøret mellom Norge og Brasil på New Jersey stadion. Og da dommeren blåste av kampen visste man at tusenvis av nordmenn begynte å drømme om Brasil-kampen som Explorers Airline ønsker med å gjøre det mulig og følge de øyeblikkene man aldri glemmer, uttaler konsernsjefen der til din side. Og Norse Atlantic henter både navn og identitet fra de norrøne oppdagerne som krysser Atlanteren I Langskip, kommenteres det. Fotballfesten starter på Gardermoen, og målet deres å gjøre VM-flyet, så de kaller det, til en opplevelse I seg selv for de totalt 338 passasjerene de har plass til ombord. Men det altså satt opp et ekstra VM-fly etter at Norge tok seg videre I går kveld.
1: Ja. Men det også inkludert, altså vi må jo få tak I billetter til selve kampen.
0: Her får du bare fly.
1: Ja, nettopp.
0: Ja. Mm.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:50.
2: I de salige kvarter.
3: Skuddefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Fribus og Uls, Rossmann,
4: Har fått meg kjæreste på Jæren,
3: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
5: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag, Gjensidige, Rumassi Holding, Samle Trelast, Sim AS og Sjøenhus.
6: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.

0: 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 9:30 til 16:00.
3: Dette er

Precious Time fra Vanderman på Radio 102, 13 minutter på 10 klokka, og det har gått greit I trafikken utover morgenkvisten, ingen store meldinger som har tikket inn. Så kan vi jo bare minne om informasjonen som har fått fra Sauda kommune tidligere denne uka etter steinskredet på fylkesvei 520 retning Hellandsbygd der det gikk et større steinskred fredag, cirka 800 meter før Almanna Juve. Veien til Hellandsbygd er fortsatt stengt, frem til geolog vurderer det som trygt å åpne, og de har gitt beskjed om at det I hvert fall stengt gjennom helga. Det venter en ny vurdering av geolog på lørdag klokka 3 på ettermiddagen. Statens vegvesen koordinerer opprydningsarbeidet I rasområdet, men ny vurdering blir altså først klokka 3 lørdag ettermiddag. Og hvis du skal ha noe melde frem I trafikken utover dagen, kom med deg. Det bare til å skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102.

Moving on fra Berg og Ohm på Radio 102. Nå er det et halvt års tid siden teknologibedriften Siem på Husøy ble kjøpt opp av et sørkoreansk konsern kalt Hanwha. Nå meldes det at administrerende direktør Gunvald Mortvedt gir seg etter 13 år i stillingen. Han sier selv at det ikke er noen dramatikk knyttet til det, men at Hanwha har tatt over og er representert med lokale representanter. Og han tenker det er helt naturlig å overlate roret til nye eiere. Det kan du lese mer om nå på havis.no.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
5: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. For et halvt år siden ble teknologibedriften Siem på Husøy kjøpt opp av det sørkoreanske konsernet Hanwha. I dag kom nyheten om at administrerende direktør Gunvald Mortvedt gir seg etter 13 år. Det er ingen dramatikk knyttet til dette. Han var tatt over og er representert med lokale representanter. Jeg tenker det er helt naturlig å overlate roret til nye eiere, sier han til Haugesunds Avis. Det er Kjølvon Sinn som overtar stillingen. Arbeidet med Karmøys budsjett for 2027 har begynt. Kommunedirektør Vibeke Vikse-Jonsen tror de fleste innbyggerne har forståelse for at kommunen må prioritere hardere, men ønsker å forebygge bråk om enkeltposter. Vi må kommunisere tydeligere om hvorfor vi må se tjenestene våre i en helhet. Vi har hverken økonomiske rammer eller arbeidskraft til å opprettholde tjenestene som vi driver i dag, sier hun. I morgen åpner 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival. I år går de bort fra lekter og rigger heller til en ny scene og telt.
2: Vi prøver å kjøre litt rock'n'roll-stil og lage oss en ny arena i år. Så det er veldig spennende, som har ikke gjort det før. Og da får vi litt sikre forhold, og så ville vi prøve telt i år. Og hvis det skulle komme regn og sånne ting, så har vi også tak over hovedet til alle festivalgjengene våre.
1: Det sier festivalsjef Alf Valo Kristoffersen. Michael Schenker Group, Stage Dolls, Ingenting og Tobias Sten er blant de som står på jubilantens festivalplakat. En mann i begynnelsen av 20-årene ble pågrepet litt før midnatt og fremstilt for kontroll på legevakten etter at politiet fikk melding om at han hadde forsøkt å bryte seg inn i en bolig i Haugesund og så kastet blant annet blomsterkasser rundt seg. Han ble jo raskt mistenkt for en anmelding politiet hadde fått inn en halvtime tidligere om en mann som hadde hoppet på biltaket på en parkert bil, meldte operasjonsleder Stina Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. Og i dag tidlig rykket politiet ut etter melding om en mann som slo i stykker et bilspeil på gard i Haugesund. De fant mannen i Haugesund sentrum. Operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt opplyser at politiet opprettet sak på skadeverk og forulemping av offentlig tjenestemann etter at mannen spyttet på politiet. Mannen blir fremstilt for lege og følges opp videre av helsevesenet. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende i Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse i Storbritannia, ifølge Reuters. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike Missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke er offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. I dag skal mannen som er pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. England møter Kongo i fotball-VMs 16-delsfinale i dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere i kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 i natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV 2 viser Belgia-Senegal. Norge møter Brasil i New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil i 1998 lever videre i minnet, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten er at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale i VM i går kveld. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
0: Været presenteres av fargerike reglamyr.
4: Ja, skal vi ta en kjekk på om været I dag, som ser det ikke så verst ut. Skiftende bris, oppi frisk bris på kysten, stort sett oppholdsvær og perioder med sol I kveld uttrykt for tåka på kysten. I morgen ventes det sør- og sørøstlig bris, økende etter hvert til liten kuling på kysten, på kvelden oppi stiv til sterk kuling. Og så blir det skya med regn og regnbyger I morgen.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerike reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike reglamyr med fargerike Haugalandet.
5: Årets fineste festivaleventyr skjer I Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: So Am I ifra Eva Max. Vi tar med oss litt fotballnytt, men ikke VM denne gang, fordi at Bergensavisene skriver nå med store typer at Erik Hornland på vei til Bergen for å gå i møter med Brann. Etter det BA kjenner til, så får han med seg Hassan El Fakiri, Erik Huseklepp og Morten Kalvenes i trenerteamet om partene blir enige. Erik Hornland sa til Bergens Tidende nå i formiddag at jeg skal en tur til Bergen og prate med de der. I 4 uker har Hornland vært i tenkeboksen, men nå tyder mye på at han har bestemt seg. Brann er jo ikke den eneste klubben som har vært ute etter Hornlands signatur. For noen uker siden besøkte han Malmö i Sverige uten at han lot seg overbevise der. Til det var trangen til å gi Bergen et nytt forsøk for stor. Sist han var i Brann, så rykket han ned, rykket opp og tok 2 strake eliteserie sølv før han dro til Frankrike og Saint-Étienne i 2025. Men nå tyder altså mye på at Hornland er i sluttforhandlinger med Brann om å returnere til Bergen. Etter det BA kjenner til, vil Hornland etter planen altså ha med seg 3 mann i teamet sitt, Hassan El Fakiri og Erik Huseklepp. Og etter det BA forstår, så tar han nå med seg Kjetil Knudsens tidligere assistent, bergenseren Morten Kalvenes i trenerteamet. Dette er altså ikke bekreftet, men det som er bekreftet, det er at Hornland sier at han i hvert fall er på vei til Bergen for å diskutere betingelser.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Vi tar med oss AHA videre. Vi går tilbake til 80-tallet. Dette her er AHA Cry Wolf.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
2: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

norske D-Sound, Do I Need a Reason? Ja, kampen i går trakk definitivt ordfolk til TV-skjermene, fordi at Norges 2-1 seier over Elfenbenskysten topper nå liste over de mest sette programmene på TV 2 gjennom alle tider. På det meste har så fylt over 2 millioner seere kampen, mens 1.740.000 så kampen i snitt. Den forrige rekorden for TV 2 ble satt tilbake igjen for nesten 10 år siden, når Norge møtte Frankrike i finalen i håndball-VM for herrer. Den gang var det 1.626.000 som så finalen på TV 2, men gårsdagen ble altså historisk for TV 2. Ble jo historisk for TV 2 Play med ny rekord av på antall samtidige brukere. Veksten var på rundt 30% sammenlignet med forrige rekord som ble satt når Norge slo i Irak, sånn at det er helt åpenbart at fotballfeberen og folkefesten er i gang. Dette er helt rått, sier TV2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen, men over 2 millioner nordmenn altså var innom og så kampen.

Jeg kjenner vel alle noen. Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. Ja, vi prater om TV 2 som satte en solid seerrekord I forbindelse med landskampen I går. Så ser jeg VG har lagt en liten oversikt over, ja, de har tatt utgangspunkt I Oslo da, selvfølgelig. Men I alle fall, under kampen mellom Norge og Elfenbenskysten, så var det 29% færre bompasseringer enn normalt på samme tid, og datatrafikken I Telias mobilnett økte med 11%, mens samtaletrafikken falt med 20%. Folk pratet ikke I telefon, men de har holdt på og sikkert chatta med hverandre. Ellers, Sats, altså treningssenteret Sats, sier at de hadde 70% færre besøk enn tilsvarende tirsdag I fjor, men sier videre at aktiviteten tok seg opp igjen etter kampslutt. Så når folk hadde fått med seg I kampen, så var det de som tok seg en treningsøkt. Reisesøkende hos Entur falt kraftig. På det laveste var det 45% lavere aktivitet på den reiseappen enn normalt. Tapping med VIPs økte kraftig utover VM-kvelden og lå 79% høyere enn normalt under kampen. Ellers så sier Volt, et av de selskapene som kjører ut mat og drikker og pizza og burger og sånn, de hadde 50% høyere salg enn normalt under kampen, med særlig mange bestillinger av nettopp burger, pizza, snacks og drikker, så det helt åpenbart at fotballkampene gjør noe med samfunnet rundt oss, en slags konklusjon på den saken. Vi skal ta med oss sommermusikk Simple Plan her, låten som heter Summer Paradise.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 11:30 over 10:30.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 9:30 til 16:00.
4: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli. Med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

Haven og David Gray. 1. juli i dag, hvilket betyr at svenskene kan glede seg over avgiftskutt på bensin og diesel, rundt 3 kroner per liter kuttes avgiftene med fra og med i dag, og dermed blir Sverige blant de billigste landene i Europa og fyller tankene ifølge flere svenske medier i dag. For å finne billigere bensin enn i Sverige må du reise ned til Nord-Makedonia faktisk. Men Sverige blir altså et av de billigste landene i Europa å fylle bensin. Og svenske bensinstasjoner venter nå et rush av nordmenn som kommer over grenser for å fylle opp tanken. Det kan bli i alle fall kortsiktig mangel på drivstoff i noen timer, sier beredskapssjef i en bransjeorganisasjon som heter Drivkraft Sverige. Spesielt i Vest-Sverige så tenker de nå at de tror sjansen for å tømme lagrene kan i alle fall skje i Strømstad. Typisk ser vi at volumene nå øker. Det er kanskje litt overraskende, men det har nok i Strømstad så er det nok svaret at det er nordmenn som rett og slett kjører over grenser nå fra og med i dag og fyller opp tanken. Avgiftskuttet skal etter planen vare i 5 måneder ut november. Prisen på avgiftskuttet i Sverige er satt til 17 milliarder svenske kroner, penger den svenske staten sier de skal låne ifølge Sveriges Radio. Målet er å hjelpe enkeltpersoner og bedrifter med økonomien, men hvis du skal på Sverigetur eller øst i landet, så kan det jo kanskje være lurt å huske på det, at over grenser så har de nå den nesten billigste drivstoffet i Europa.

0: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
3: Velkommen til Baroniet Rosendal.
4: Og vi kommer elske deg da.
3: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
4: Aldri glem det som din orga.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Men skal aldri gå hjem før soloppgang, var det. Nordmenn har en del særtrekk som vises tydelig når vi på ferie i utlandet. Det gjelder ikke bare måten man fører oss på, men flere ting som kan sies å være typisk norsk. Det er reiseselskapet med Apollo som har sett litt nærmere på dette og fått utført en undersøkelse om hva nordmenn selv mener typisk norsk når en er på utenlandstur. Nesten halvparten svarer at de blir litt mer spontane når de er på ferie, og over en tredjedel oppgir at de blir litt mer sosiale og oppsøkende enn de er når de er hjemme i Norge. Men selv om nordmenn mener at ferien får fram nye sider av oss, så er det enkelte vaner nordmenn ikke ser ut til å legge fra seg hjemme, fordi at det som er typisk norsk er at vi klager på at det er varmt, og her er vi virkelig gode. Det å klage på varmen er noe nordmenn ser ut til å være beste til i hele Norden, viser undersøkelsen fra Apollo. Ingen tvil om at nordmenn klager mest på varmen. Hele 51% av nordmennene svarer at dette er det mest typiske norske som de gjør på ferie. Til gjengjeld så gjelder dette rundt bare 30% av danskene, og 27% av svenskene, og 26% av finnene. Det sier kommunikasjonssjefen i Apollo, Beatrice Rivera. Sånn at det er varmen, og det er typisk norsk å klage på varmen. Når vi tror de elsker varmen, men straks det blir over 25 grader, så begynner vi altså å klage. Vi flykter inn på kjøpesenteret med aircondition, vi får gnagsår av sandaler og svetter oss gjennom frokoster vi egentlig skulle nyte, sier de som en kommentar til denne undersøkelsen.

0: Robbie Williams der på 102 og Angels. Ja, og med det så tikker det mot nyhetstid igjen på 102. Monika sitter klar for å gi deg siste nytt, mens vi tar med oss en ABBA-klassiker frem til nyhetene, Dancing Queen, om et lite øyeblikk.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med for årets Sylajazz. Program og billetter finner du på sylajazz.no.
3: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
7: Nye Shengan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Raglamyr.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. For et halvt år siden ble teknologibedriften Siem på Husøy kjøpt opp av det sørkoreanske konsernet Hanwha. I dag kom nyheten om at administrerende direktør Gunvald Mortvedt gir seg etter 13 år. Det er ingen dramatikk knyttet til dette. Hanwha har tatt over og er representert med lokale representanter. Jeg tenker det er helt naturlig å overlate roret til nye eiere, sier Mortvedt til Haugesunds Avis. Kjellbånd Sinn overtar stillingen. I dag meldte Bergens Tidende at Erik Hornland var på vei til Bergen, og at han er i ferd med å gjøre comeback som brandtrener. Bergensavisen fikk en kommentar fra Hornland da han satt på flyet til Bergen. Han bekreftet da at han var på vei til Bergen. Jeg skal ha en prat med Brand for å se om vi kan bli enige om noe, sa Hornland til BA i formiddag. I morgen åpner 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival. I år går de bort fra lektor og rigger heller til en ny scene og telt.
2: Vi prøver å kjøre litt rock'n'roll-stil og lage oss en ny arena i år. Så det er veldig spennende, som vi har ikke gjort det før. Og da får vi litt sikre forhold, og så ville vi prøve telt i år. Og hvis det skulle komme regn og sånne ting, så har vi også tak over hovedet til alle festivalgjengene våre.
3: TV 2 slo sin egen serierekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seriekampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet i trafikken i Akershus mot 5 på samme tid i fjor. Det er en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer i Norge i første halvår, ifølge Statens Vegvesen. Antallet er 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor. Statens Vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende i Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse i Storbritannia, ifølge Reuters. I dag skal mannen som er pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. England møter Kongo i fotball-VMs 16-delsfinale i dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere i kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 i natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV 2 viser Belgia-Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Det får nyte sommervær i dag hvis det er muligheten til det. Det meldes opp mot 19 grader, stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men i kveld er det uttrykt for tåka på kysten. Så er det meldt skiftende bris, nordvestlig bris fra i ettermiddag av, og i morgen skal regnet være på plass igjen. Da blir det mer trøkk i vinden på kysten. Det meldes sør- og sørøstlig bris først på dagen, og økende til liten kuling på kysten, og i morgen og kveld opp i stiv til sterk kuling på kysten.
0: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Den 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under 3 kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Eagle Eye Cherry og Save Tonight. God formiddag til deg. Takk til Tom Magnar. Han hører du igjen i morgen tidlig hvis du blir med oss i din morgen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Det er onsdag og dagen der vi bikker halvveis i hverdagsdelen av uka, vi som ikke er i feriemodus i hvert fall. Du som er i feriemodus, håper jeg nyter det uansett. Det spiller vel ingen rolle hva dag det er. Her hos oss blir vi på ekstra mye musikk. Litt og sånn utover formiddagen her som vanlig, frem til neste nyhetsoppdatering klokka 12. Det blir litt musikk av Tobias Sten, Kylie Minogue, Rolling Stones. Vi skal innom litt musikk av Madrugada, Somber, blant andre. Og nå er det Band Ofts. Sin tur.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
4: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
5: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund, når arbeidsmiljøet teller.

sommerlåten til Tobias Steen, Stakkdom, og nå det bare en dag til han skal være på plass i Skånevik, der han skal spille på Skånevik Blues Festival første dagen med festivalen som har 30 års jubileum i år. Human League klare for å sende oss 80-tallet her nå, så har du snart Kylie Minogue.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.

Rolling Stones fyller på sin allerede svære katalog med et album til, om ikke så for lenge. De skal slippe et nytt album den 10. juli. Det blir vel ikke noe på fredag, men neste. Vi skal grave oss et stykke ned i katalogen deres her nå, for å stikke innom 70-tallet her med glimrende Tumbling Dice.

0: slå hjertet slå.
1: Chris Holsten og slå hjertet slå. Og hvis du har et hjerte som banker litt ekstra for 90-tallsmusikken, kan du glede deg over at Lisa Loeb står for tur med hitten Stay I Missed You, og snart er det Summer sin tur. Da skal vi innom litt av den musikken vi spiller mest om dagen, med Summer sin hit Homewrecker om litt.

0: Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
1: Stemmer, Christian.
2: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
0: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
2: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
0: Og da kan man ikke si noe annet enn
1: god sommer fra oss i festiviteten.
3: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på Vangen.

Homewrecker, den nyeste til Somber, som har spilt i stunden opp, og som planta på B-listopp hos oss, en av låtene spiller mest for tida. Det Madrugada, som står på tur her nå, før Katy Perry skal by på litt sommermusikk om litt.

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77. Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
5: Vi har 70-tallsdiskoen klar med en stor hit fra Gloria Gaynor.

Gloria Gaynor på Radio 102. Her gjøres det klart for en runde på nyhetene. Vi kommer tilbake til det når klokka blir 12. Før det hører du James Bay.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Sten, Forderekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I dag meldte Bergens Tidende at Eirik Hornland var på vei til Bergen og at han i ferd med å gjøre comeback som brandtrener. Bergensavisen fikk en kommentar fra Hornland da han satt på flyet til Bergen, der han bekreftet at han var på vei. «Jeg skal ha en prat med Brand for å se om jeg kan bli enig om noe», sa Hornland til BA i formiddag. For et halvt år siden ble teknologibedriften Siem på Husøy kjøpt opp av det sørkoreanske konsernet Hanwha. I dag kom nyheten om at administrerende direktør Gunvald Mortvedt gir seg etter 13 år. Det er ingen dramatikk knyttet til dette, men Hanwha har tatt over og er representert med lokale representanter. Jeg tenker det er helt naturlig å overlate roret til nye eiere, sier Mortvedt til Haugesunds Avis. Kjelvon Sinn overtar stillingen. Den 24 år gamle golfspilleren Bård Skogen fra Sveio har kvalifisert seg til den store turneringen The Open, som arrangeres om en 2 ukers tid i England etter at han tirsdag vant kvalifiseringen. I The Open skal han måle krefter med noen av verdens beste spillere, som en av 156 spillere. Det blir bare helt vanvittig kult å teste seg mot de beste, sier Skogen til Norsk Golf. I 11.10 i formiddag rykket nødetatene ut til Søder sentrum etter å ha fått melding om at en kvinne hadde blitt påkjørt av en bil. Operasjonsleder Ole Bjørnsen meldte at kvinner var våken og oppreist, og at skadeomfanget var ukjent. Kvinner som er i 60-årene ble kjørt til legevakten for sjekk, og en mann i 60-årene, føreren av bilen, ble tatt med til politistasjonen, meldte operasjonslederen i 11:30. Og i dag tidlig rykket politiet ut etter melding om en mann som slo i stykker et bilspeil på gar i Haugesund. De fant mannen i Haugesund sentrum. Operasjonsleder Bjørnsen opplyser at politiet oppretter sak på skadeverk og forelemping av offentlig tjenestemann etter at mannen spyttet på politiet. Mannen ble fremstilt for lege og følges opp videre av helsevesenet. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politien at mannen de har pågrepet er siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann er siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må i kveld, innen midnatt, sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon er på plass. Dette er siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 015 000 seere kampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet i trafikken i Akershus mot 5 på samme tid i fjor. Det er en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer i Norge i første halvår, ifølge Statens vegvesen. Antallet er 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende i Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse i Storbritannia, ifølge Reuters. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: ser ut som du kan få nyte av finværet videre utover dagen I dag, men finner frem regntøyet I morgen. I dag ventes opp mot 19 grader, stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men det uttrykt for tåka på kysten I kveld. Ellers skiftende bris, nordvestlig bris fra ettermiddag av, og I morgen det ventet regn fra morgen til kveld. Det meldt sør- og sørøstlig bris først på dagen, men økende til liten kuling på kysten, og utover kvelden kan det blåse opp I stiv til sterk kuling på kysten, og da det meldt opp mot 16 grader på det varmeste.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerik reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik reglamyr med fargerige Haugalandet.
3: Har du hørt den om norsken, svensken og dansken som møttes I festiviteten I Haugesund? Dette ikke en vits, men tvert imot et svært underholdende og aktuelt møte mellom tre sterke stemmer fra Skandinavia og en av de mest populære podcasterne I Norden. Onsdag 5. august klokka 18.00, Norsken, Svensken og Dansken live podcast I festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.

0: den franske house-duoen Mojo og Lady på Radio 102. Og her det en liten time til Adrian skal på overtapp og bli med deg i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Så skal du nok ikke se bort fra at lykkehjulet får seg en snurr ut i ettermiddagen hos han. Her blir det snart litt opplading til Skudefestivalen. Vi kommer tilbake til det, og så skal du få masse musikk. Bonnie Tyler her nå, som sender oss til 80-tallet med Total Eclipse of the Heart.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang venteliste på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
4: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.no.

0: Lokale Vesteramp med en ekte Don Johan. Og nå blir det en liten oppladding til Skudefestivalen. Egil intervjuer festivalsjefen i forrige uke.
1: Festivalen 2. til 5. juli nærmer seg, og festivalsjef Olav Torkelsen, hvordan har forberedelsene gått i år?
2: Jo, det har igjen gått veldig bra. Vi begynte jo tidlig å planlegge denne festivalen, og nå nærmer det seg jo stygt, og vi har igjen fortsatt en god stab med oss til å både planlegge og iverksette det som må gjøres i forkant av festivalen, så vi ligger godt an.
1: Og i fjor, da var det jo litt sånn skår i gleden, kanskje at torget ikke var helt på plass, sånn som dere opprinnelig var blitt lovt. Nå har det jo vært det i god stund, og hvordan vil dere benytte det nå?
2: Vi vil benytte og gå tilbake til det fulle opp torget med boder. Da snakker jeg om hovedsakelig håndverkere nede på det nye torget. Det blir ikke matsalg der, det vil vi fortsatt ha da opp med ut forbi den gamle bussholdeplassen og Frelsesarmeen, det området der. Det tredje året vi har hatt matsalg der nå, eller kommet til å ha matsalg, og det vil vi fortsette med. Torjo, den har vi jo tegnet opp på ny da, og vi vil lage kjekke miljøer, og at publikum får se hva både håndverkerne har, og treffe folk og bekjente over der. Det ser vi frem til.
1: De siste par årene så har jo Bade Olena vært plassen for de unge. Hvordan blir det lagt opp i år?
2: Der blir det igjen lagt opp for den yngre garde. Der blir det masse kjekt på programmet. Så det blir liksom det samme området, like stort, selv om det ble noe som er blitt fjernet av treverket, for å si det sånt. Altså, men vi får jo bruke området likevel, og så det blir det brukt, så det har blitt gjort de siste årene.
1: Hva er det da som vil foregå der?
2: Mye kjekt som er der, alltid fra Bjørnes, og der er skipsbyggeri, og der er hoppeslott, og der er ansiktsmaling, og der er ballongkunstner, og ja, skattejakt, og så mye kjekt for de yngre som de må, og dette er jo snakk om gratis arrangementer da, for de små, så der er det bare å stille opp og bli med på det som har sett i gang.
1: Og det blir hver dag det da?
2: Det blir hver dag.
1: Og når det gjelder de konsertene som er på ulike steder, er det noe av det som er forhåndsutsolgt, eller?
2: Ja, vi har utsolgt på gamle verksted. Der er det jo begrenset med billetter, og så veldig plass for seg sånt da. Så det er jo både Heine Tortland er jo utsolgt, og så har vi jo det bandet som besøkte oss i fjor, tributbandet Jahn Teigen, som da i år skal være på verksted. I fjor var i hovedteltet vårt, men det er utsolgt. Og så begynner det å bli utsolgt i kjerke på fredagen da, med Adam Douglas. Så det er jo minker det nå. Og i tillegg så har vi Morten Abel, der er det få billetter igjen. Og det er få billetter igjen til Matoma, så dette begynner å virkelig inn og dra seg til nå. Og hvis vi snakker om lørdagen, så den er jo den dagen, midt på dagen. I år ble det jo da Buss og Rullshow i forkant av Slokmorgane, og det er jo det første arrangementet som ble utsolgt for oss i Skutefestivalen. Det er jo bare helt fantastisk, den er godt. Og så har vi på kvelden på lørdagen, der er det fortsatt noen billetter igjen til Rossmann. Og så har vi i tillegg Low Shack, da, som kommer til å avslutte lørdagskvelden med et fyrverkeri og en konsert. Så det ser bra ut.
1: Hva vil du si da i forhold til tidligere år når det gjelder billettsalget til nå?
2: Vi har faktisk sjekket litt på det. Vi trender jo og følger jo med. Og vi faktisk litt over der vi var i fjor på samme tida. Så derfor så går pilen, ser det ut som pilen går oppover på billettsalget, men det vet vi jo ikke helt før vi helt i mål. Det jo enda en uke igjen før det bare er løs. Og jeg har god magefølelse for at vi skal sette en liten rekord dette og ro som vi gjorde i fjor.
1: Og hvor mye billetter er du har solgt hvis du summerer det som er solgt nå totalt?
2: Ja, totalt til nå har jeg vel ikke akkurat klart i hovedet mitt, men vi selgte jo overkant av 4000, 4500 havnet vel på i fjor, så det tror jeg vi skal klare, det var jo med alle arrangementer da, det tror jeg vi skal klare i år.
1: Og åpningen, den er på torget den 2. juli, og hvem er det som foretar den offisielle åpningen i år?
2: Det har vi vært så heldige å få tag i vår riksantikvar, Hanna Geran. Hun vil ta seg av åpningen dette året.
1: Og så er det underholdning, og der venter dere litt med å offentliggjøre det, for det hadde vel litt med å gjøre hva som skjedde i The Voice i år.
2: Ja da, stemmer det. Vi ventet, vi hadde is i magen, og da til slutt så landet vi jo på to lokale The Voice-stjerner, skal man kalle det det. Rebecca Aronsen fra Åkra, og André Nesheim fra Skjold. Så begge de skal stille med hver sitt band og kjøre to minikonserter under åpningen i år.
1: Og den er hva tid?
2: Det blir torsdag 2. juli klokka 5 på ettermiddag.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Vakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Vakerøy nå.
1: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 to 16:00.
2: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstra utstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom innom oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Vi bare til å hilse og hylle sola for alle penger i dag, for i morgen skal regnet være på plass igjen. Beatles og Good Day Sunshine på Radio 102. Her hører du snart Riley og Kylie, men nå Phil Lynott selveste tar med store Kings Call.

0: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmegleren. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Møte stress, møte spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegleren. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
2: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
3: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på oasen.no.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Maler på, maler på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Kra Elektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
6: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

New Kid in Town fra Eagles, og nå nærmer det seg nyhetstid. Adrian skal få overtapp og bli med deg videre utover dagen her I ettermiddags rush. Men før det nyhetstid, her Meghan Trainor og Let You Be Right.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I dag meldte Bergens Tidende at Erik Horneland var på vei til Bergen, og at han i ferd med å gjøre et comeback som brandtrener. Bergensavisen fikk en kommentar fra Horneland da han satt på flyet til Bergen. Han bekreftet at han var på vei der, og at han skal ha en prat med Brann for å se om at de kan bli enige om noe, sier Erik til BA onsdag formiddag. For et halvt år siden så ble teknologibedriften Siem på Husøy kjøpt opp av det sørkoreanske konsernet Hanwha. I dag kom nyheten om at administrerende direktør Gunvald Mortvedt gir seg etter 13 år. Det ingen dramatikk knyttet til dette. Han har tatt over, og jeg representerer med lokale representanter. Jeg tenker det helt naturlig å overlate roret til nye eiere, sier Mortvedt til Haugesunds Avis. Kjølund sin overtar stillingen. Den 24 år gamle golfspilleren Bård Skogen fra Sveio har kvalifisert seg til den store turneringen The Open, som arrangeres om to ukers tid i England. Tirsdag vant han kvalifiseringen, og i The Open skal han måle krefter mot noen av verdens beste spillere, som en av 156 deltakere. Det blir bare helt vanvittig kult å teste seg mot de beste, sier Skogen til Norsk Golf. I 11.10 formiddag rykket nødutatet ut til Sauda sentrum etter å ha fått en melding om at en kvinne hadde blitt påkjørt av en bil. Operasjonsleder Olav Bjørnsen meldte at kvinnen var våken og oppreist, og at skadeomfanget var ukjent. Kvinnen, som i 60-årene, ble kjørt til legeverken for sjekk. En mann i 60-årene, føreren av bilen, ble tatt med til politistasjonen, meldte operasjonsleder i 13.30. I dag tidlig så rykket politiet ut etter en melding om en mann som slo i stykker et bilspeil på gard i Haugesund. De fant mannen i Haugesund sentrum. Operasjonsleder Olav Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt opplyser at politiet opprettet sak mot skadeverket og får forlømping av offentlige tjenestemann etter at mannen spyttet på politiet. Mannen ble fremstilt for lege og følges opp videre av helsevesenet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og en av seks katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet er siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann er siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må i kveld innen midnatt sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon er på plass. Dette er siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seere kampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet i trafikken i Akershus mot 5 på samme tid i fjor. Det er en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer i Norge i første halvår, ifølge Statens vegvesen. Antallet er 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og været slik det ser ut I dag. Det meldt skiftende bris fra I ettermiddag nordvest bris. Frisk bris på kysten I sør. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. I kveld så det litt utrygt for tåka langs kysten.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike reglamyr med fargelige haugalene.
4: Etter fullt hus og stormende jubel I fjor, Hans Morten Hansen og gjengen I tre menn og en bobil tilbake I festiviteten lørdag 29. August. Dette podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
5: Adrian, stå på for deg på Radio 102.

0: Sondre Justad med Gjør det igjen, og da var det min tur til å ta over for Monica. Mitt navn det som alltid Adrian, og jeg skal være med deg ut denne herlige onsdags ettermiddagen. Vi skal selvfølgelig ha litt, vi skal ha det gøy her på radioen, som alltid. Vi skal ha to konkurranser i dag, så jeg har teasa litt i går. Og i tillegg så skal vi jo høre masse, masse god musikk og høre litt hvordan det har gått i VM og ting som det. Men om veldig få sagt så skal du få høre Billy Idol, og det blir Rebel Gel.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Velkommen til Baroniet Rosendal.
3: Og vi kommer elske deg da.
2: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
4: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

Himmelen der av Madeleine, den norske versjonen av låto som har slått det ganske bra på topplistene i det siste. Og i tillegg til det så ble den spilt i går etter Norge slo ut Elfenbenskysten og tok seg videre i VM. Neste kamp de skal spille er mot Brasil, og det kan jo bli ganske, ganske spennende. Men nå, Dum Dum Boys og deres låt Hagelangs.

0: Kom til Tysnesfest 9.–12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga er et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen i hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke.

Heartbreak in the making av Dagny, hørte du der. Og over til noe helt annet, så fortalte jeg jo at vi skal ha litt konkurranser og sånt I dag. Og det skal vi jo selvfølgelig ha. Vi skal ha delet ut to Skånevik Blues festivalbilletter over helgo. To helgepass, altså, som du kan være med på å vinne I dag. En heldig vinner får to helgepass hver, og da, ja. Kan du jo ta med deg noen du glad I, eller... Ja, heller ikke, for så vidt. Du skal få lov til å ta med akkurat hvem du vil, poenget mitt. Og I tillegg til det, så skal vi jo selvfølgelig kjøre lykkehjulet, som vi kjører hver ettermiddag her fremover på 102. Og vi skal ha, som alltid, god musikk. Og når vi snakker om god musikk, da må vi høre litt fra 90-tallet. Aerosmith og Steven Tyler med I Don't Want to Miss a Thing.

0: du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
1: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
2: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.

Sunshine, parentes Cigarettes and Cheap Wine, der av Thomas Dybdahl. En av hans nye låter, og sangen før det igjen, denne var fra 80-tallet. Den var fra Bee Gees og You Win Again. Og vi skal selvfølgelig ta turen til litt Mary Mary. Her Shackles.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

Hot Chocolate med Everyone's Winner, hørte du der. I det vi skal ta og kjøre gjennom en liten VM-oppdatering før vi får nyheter og være her på 102. I går så vant vårt kjære, kjære Norge 2-1 mot FNB-kysten. Det var en, ja, vi kan kalle det en skikkelig slitekamp. Men Norge ender opp med en seier etter et siste mål der av Haaland i 86. minutt. Så tar 2-1 seieren for oss helt på tampen. Frankrike spilte vårt naboland Sverige ut av VM. Det ble dessverre 3-0 til Frankrike, eller kanskje du er glad for det, Kim vet. Men ja, uansett så ble det 3-0 til Frankrike over Sverige, og Sverige er dermed ute. Mexico spilte klokka 3 i natt mot Ecuador. Der fikk de to mål i første omgangen, og Ecuador greide ikke å hente det inn igjen, og fikk i tillegg et rødt kort på overtid, og da ble det vanskelig. En 2-0-seier til Mexico der, som gjør at de er videre i arrangementet. Men nå, om veldig få sagt, så skal vi ha litt nyheter, som sagt, over været. Men først så skal vi høre fra YouTube og Song of the Future.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring med Tobias Steen, Forderekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I dag meldte Bergens Tidende at Erik Horneland var på vei til Bergen, og at han i ferd med å gjøre et comeback som brandtrener. Bergensavisen fikk en kommentar fra Horneland da han satt på flyet til Bergen. Han bekreftet at han var på vei der, og at han skal ha en prat med Brann for å se om at de kan bli enige om noe, sier Erik til BA onsdag formiddag. For et halvt år siden så ble teknologibedriften Siem på Husøy kjøpt opp av det sørkoreanske konsernet Hanwha. I dag kom nyheten om at administrerende direktør Gunvald Mortvedt gir seg etter 13 år. Det ingen dramatikk knyttet til dette. Han har tatt over, og jeg representerer med lokale representanter. Jeg tenker det helt naturlig å overlate roret til nye eiere, sier Mortvedt til Haugesunds Avis. Kjølund sin overtar stillingen. Den 24 år gamle golfspilleren Bård Skogen fra Sveio har kvalifisert seg til den store turneringen The Open, som arrangeres om 2 ukers tid i England. Tirsdag vant han kvalifiseringen, og i The Open skal han måle krefter mot noen av verdens beste spillere, som en av 156 deltakere. Det blir bare helt vanvittig kult å teste seg mot de beste, sier Skogen til Norsk Golf. I 11.10 formiddag rykket nødutatet ut til Sauda sentrum etter å ha fått en melding om at en kvinne hadde blitt påkjørt av en bil. Operasjonsleder Olav Bjørnsen meldte at kvinnen var våken og oppreist, og at skadeomfanget var ukjent. Kvinnen, som i 60-årene, ble kjørt til legevakten for sjekk. En mann i 60-årene, føreren av bilen, ble tatt med til politistasjonen, meldte operasjonsleder i 13.30. I dag tidlig så rykket politiet ut etter en melding om en mann som slo i stykker et bilspeil på gard i Haugesund. De fant mannen i Haugesund sentrum. Operasjonsleder Olav Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt opplyser at politiet opprettet sak mot skadeverket og får forlømping av offentlige tjenestemann etter at mannen spytta på politiet. Mannen ble fremstilt for lege og følges opp videre av helsevesenet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alting har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må i kveld, innen midnatt, sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon på plass. Dette siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2.015.000 seere kampen og 1.740.000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Russiske rekrutter overlever knapt en halv time ved fronten ifølge et Foreign Policy Essay der Oxford-historikeren Peter Frankopan viser til russiske militærbloggere. Fra ankomst til leir til døden i kamp kan det ta alt fra rundt 10 dager til 3 uker. Flere vestlige vurderinger mener droner gjør nyankomne mer sårbare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Fargerike Raglamyr.
1: Og været slik det ser ut utover dagen I dag. Det meldt nordvest bris, frisk bris på kysten I sør. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Og I kveld så blir det litt uttrykt for tåka på kysten.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
3: Vi visste at det var mulig, det umulig.
4: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Always be scared of high. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
5: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Adrian. Radio 102.

0: Coldplay med Klax hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Straks så skal vi videre til litt Sondre Lerche og Little Kids, men jeg vil bare minne deg på at vi skal ha litt konkurranser i dag. Det blir lykkehjul, og det blir mulighet til å vinne helgepass til Skånevik Blues Festivalen. Så følg med på det. Vi skal høre fra Sondre Lerche, som sagt. Little Kids er den som kommer nå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Hei, det er Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokale område og nabolag.
5: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
6: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: Irene Kara med Fame, litt herlig, herlig 80-tallsmusikk for deg her. Og vi skal kjøre i gang med dagens aller første konkurranse, og den er i form av Skånevik Bluesfestival. Den starter nå på torsdag, og vi skal dele ut festivalpass.
1: Finn fram mobilen, det er tid for konkurranse.
0: Yes, det er tid for konkurranse, og det gjelder som sagt Skånevik Bluesfestivalen, for vi i 102 har vært så heldige og fått lov til å dele ut to billetter i dag. Vi delte ut fire billetter i går, fire torsdagspass, og det var to vinnere som fikk konsert med Tobias Steen og Fyk der. I dag så er det en vinner som får to festivalpass til hele helga. Og da er spørsmålet mitt til deg, hvis du har lyst til å være med. I år så har Skånevik Bluesfestivalen jubileum, men på hvor mange år har de jubileum i år? Hvor lenge har de holdt i gang? Kan du svare på det? Og jeg vil være med i trekningen av to festivalpass til hele helga. Send en melding til 2077. Kodordet er da R102. Og da trenger jeg fullt navn og mobilnummer, sånn at vi kan få videre sendt billettene til den heldige vinneren i dag. Så nok en gang, i år så har Skånevik Bluesfestival jubileum, men på hvor mange år har de holdt i stand? Kan du svare, og vil være med i trekningen av to festivalpass til hele helga? Send inn en melding til 2077, kodordet er R102, og fra deg så trenger jeg navn og mobilnummer, sånn at vi får videre sendt de billettene. Vi skal videre med litt lokalmusikk fra Theodor Lucero. Her kommer Another Day.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 14.27.
2: 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Hei, det Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg er ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser deg trygt gjennom hele prosessen.
5: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
6: Søndag 30. august blir det Starfall i festiviteten. Da møter du Morten Georg Gismervik Kvintett, Harald Hårfagre Kammerorkester og Munor. Et unikt møte mellom generasjoner, sjangre og musikalske uttrykk under den samme nattehimmelen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

Kevin Kjøsvold med Song In My Head. Og ja, mange riktige svar på Skånevik Blues-konkurransen vår allerede. Det er veldig bra, og vi skal jo fortsette dem frem til klokka 4 cirka, før det blir lykkehjulet ut dagen. Så bare hold ørene åpne, rett og slett, for vi skal ha det gøy med festligheter og musikk her på 102. Nå, til med et norsk med Rock the World.

0: Kom til Tysnesfest 9.–12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
1: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
2: Hei, det var Rami her fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Kristina Bjordal med Moving Like a Train, og sangen før det en var fra Bruno Martini og Isadora, Sun Goes Down.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Nå skal vi videre. Vi skal høre litt fra Hozier og Take Me to Church, en gammel klassiker fra det irske, fra han irske der, mener jeg selvfølgelig, Andrew Hozier Byrne, som kom ut med den i høsten 2014. Da kom han ut med debutalbumet sitt. Take Me to Church kom ut i 2015, og den kommer nå.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.

Earth, Wind and Fire med September, hørte du der. Og vi kan ta en liten titt på trafikken. Ja, det skjer ikke så voldsomt mye der akkurat nå for tida, ser det ut som. Men hvis du vet noe jeg ikke vet, så ta og ring inn til Radio 102 eller send oss en melding på 2077. Godord er 102. Men videre ut så skal vi fortsatt kjøre både Skolmik Blues-festivalen, der mange allerede har svart korrekt. Vi skal også kjøre Lykkehjulet, som sagt, og det tenkte jeg å gå litt ut fra Norges VM-serie i går mot Elfenbenskysten. Det ble en 2-1-seier til Norge helt på tampen av kampen. I 86. minutt så skårer Haaland vinnermålet, og Norge skal dermed møte Brasil i åttendelsfinale. Frankrike slo også vår nabo i går, Sverige. De ble slått 3-0 og røyk dermed ut. Frankrike går videre. Mexico og Ecuador, de spilte også i natt, rett og slett. De spilte klokka 3. Hvis noen har fått med seg den, så er jeg veldig, veldig imponert, for så lenge greier ikke jeg å holde meg våken. Mexico slo Ecuador 2-0, og i 95. minutt så fikk Ecuador et rødt kort, og da var kampen godt ferdig. I dag så blir det England mot Kongo klokka 6. Belgia mot Senegal kjøres klokka 10. Og klokka 2 i natt så er det USA, vertsnasjonen, mot Bosnia i, ja, klokka 2, som sagt. Men litt mer musikk her nå før vi skal ha nyheter og været. Det er fra Mari Liknes og Kasper Eliassen, Dancing Alone.

0: Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I dag meldte Bergens Tidende at Erik Horneland var på vei til Bergen og at han i ferd med å gjøre et comeback som brandtrener. Bergensavisen fikk en kommentar fra Horneland da han satt på flyet til Bergen. Han bekreftet at han var på vei der og at han skal ha en prat med Brann for å se om at de kan bli enige om noe, sier Erik til BA onsdag formiddag. For et halvt år siden så ble teknologibedriften Siem på Husøy kjøpt opp av det sørkoreanske konsernet Hanwha. I dag kom nyheten om at administrerende direktør Gunvald Motvedt gir seg etter 13 år. Det ingen dramatikk knyttet til dette. Hanwha har tatt over, og jeg representerer med lokale representanter. Jeg tenker det helt naturlig å overlate roret til nye eiere, sier Motvedt til Haugesunds Avis. Kjølund sin overtar stillingen. Den 24 år gamle golfspilleren Bård Skogen fra Sveio har kvalifisert seg til den store turneringen The Open, som arrangeres om 2 ukers tid i England. Tirsdag vant han kvalifiseringen, og i The Open skal han måle krefter mot noen av verdens beste spillere, som en av 156 deltakere. Det blir bare helt vanvittig kult å teste seg mot de beste, sier Skogen til Norsk Golf. I 11.10 og formiddag rykket nødutatet ut til Sauda sentrum etter å ha fått en melding om at en kvinne hadde blitt påkjørt av en bil. Operasjonsleder Olav Bjørnsen meldte at kvinnen var våken og oppreist og at skadeomfanget var ukjent. Kvinnen som i 60-årene ble kjørt til legeverken for sjekk. En mann i 60-årene føreren av bilen ble tatt med til politistasjonen, meldte operasjonsleder i 13.30. I dag tidlig så rykket politiet ut etter en melding om en mann som slo i stykker et bilspeil på gard i Haugesund. De fant mannen i Haugesund sentrum. Operasjonsleder Olav Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt opplyser at politiet opprettet sak mot skadeverket og får forlømping av offentlige tjenestemann etter at mannen spyttet på politiet. Mannen ble fremstilt for lege og følges opp videre av helsevesenet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn enda merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alltinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Russiske rekrutter overlever knapt en halv time ved fronten, ifølge et Foreign Policy Essay der Oxford-historikeren Peter Frankopan viser til russiske militærbloggere. Fra ankomst til leir til døden i kamp kan det ta alt fra rundt 10 dager til 3 uker. Flere vestlige vurderinger mener droner gjør nyankomne mer sårbare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og været slik det ser ut utover dagen her i dag, det meldte nordvest bris, frisk bris på kysten i sør. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol, og i kveld så blir det uttrykt for tåka på kysten.
3: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Glamir med fargelige Haugalandet. Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
4: Adrian, stå på for deg. På Radio 102.

0: Vance Joy med Saturday Sun hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekværør.
4: Radio 102.
0: Som sagt, det er Vance Joy der med Saturday Sun, en sang som kom ut i 2018. Og i det vi straks skal gå gjennom dagens Skånevik Blues Festival igjen, så går vi gjennom litt av svarene. Og mange av de er voldsomt, eller helt rett, og vi har fått mange gode svar inn. Og det setter vi veldig stor pris på. Og hvis du har lyst å være med i den konkurransen der, og vil vinne to billetter til Helgo, festivalpass da, hele Helgo, så er det bare å følge med videre. Torbjørn Økland og Jan Toft, alle er på vei, kommer nå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 20 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Stereophonics med Have a Nice Day hørte du her på 102. Og det er rett og slett tid for konkurranse.
1: Finn fram mobilen. Det er tid for konkurranse.
0: Og konkurransen, det gjelder altså en heldig vinner som får to festivalpass til hele helgen på Skånevik Blues Festival. Og Skånevik Blues Festival, de har jubileum i år, men hvor mange år har de holdt det gående nå? Kan du svare på det, og vil være med i dagens trekning av to festivalpass til hele helgen i Skånevik Blues Festivalen, send inn en melding til 2077, kodordet er da R102, og da trenger jeg fullt navn og ditt mobilnummer, sånn at vi kan få videre sendt billettene til den heldige vinneren. Så, ja, men kjører spørsmålet en gang til. Skånevik Blues Festival, de har i år jubileum, men på hvor mange år har de vært gående nå? Kan du svare, og jeg vil være med i dagens trekning av to festivalpass til hele helgen. Send inn en melding til 2077, kodordet er R102. Og da trenger jeg fullt navn og mobilnummer fra deg, sånn at vi får sendt billettene til den heldige vinneren i dag. Videre nå så skal vi høre litt fra Madonna og hennes sommerslige sang. Holiday er neste låt ut.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 15.24.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
5: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
6: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: Coolio med Gangsters Paradise, en klassiker fra 90-tallet, og låten før den, det var Ella Langley med Choosing Texas, en låt som kom ut i år. Og vi skal ta turen videre til litt musikk fra 2023. Sam Smith og Calvin Harris med I'm Not Here to Make Friends.
1: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
2: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a lover.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger, da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken, da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din, da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus. På Avaldsnes.

0: Up All Night der av Elena.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Som sagt, Up All Night av Lena, en nyere låt av hun som kom ut i år, og låta før det igjen, det var fra Hilde Selvikvåg, hennes Dansa til månen. Vi har kort dagens vinner av Skånevik Blues Festival, ja, festivalpassene, og det ble altså Rebecca Selliken. Så gratulerer til hun, og ikke vær redd hvis du ikke vant nå, for videre ut til sending og denne ettermiddagssendingen, så skal vi også ha lykkehjulet. Og det er bare å holde ørene åpne, for hvis du vil være med i den trekningen av det, så kommer spørsmålet nå, om ikke så alt for lenge, litt etter klokka fire, så følg nøye med. Men neste låt ut, den kommer fra Kaisers Orkestra, Kontroll på kontinentet.

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

Enrique Iglesias der med Rhythm Divine, og straks går turen til nyheter og være her for deg, men vi skal jo også kjøre gjennom lykkehjulet i løpet av de kommende minuttene. Må du ha lov til å si cirka 4:10, så blir det litt konkurranse her. Det blir dagens lykkehjul, men først nyheter, og før det igjen, Vanery med Free Bird.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Steen, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. I forbindelse med trappene som skal bygges ved Varafjellet har det i dag flydd steiner med et helikopter. Steinene flys fra parkeringsplassen og toppen av fjellet ut til den nye trassen. Prosjektleder Vegard Vetti regner med at helikopterarbeidet blir ferdig i løpet av ettermiddagen. I dag meldte Bergens Tidende at Erik Horneland var på vei til Bergen og at han i ferd med å gjøre et comeback som brandtrener. Bergensavisen fikk en kommentar fra Horneland da han satt på flyet til Bergen. Han bekreftet at han var på vei der og at han skal ha en prat med Brann for å se om at de kan bli enige om noe, sier Erik til BA onsdag formiddag. For et halvt år siden så ble teknologibedriften Siem på Husøy kjøpt opp av det sørkoreanske konsernet Hanwha. I dag kom nyheten om at administrerende direktør Gunvald Mortvedt gir seg etter 13 år. Det er ingen dramatikk knyttet til dette. Han har tatt over, og jeg representerer med lokale representanter. Jeg tenker det er helt naturlig å overlate roret til nye eiere, sier Mortvedt til Haugesunds Avis. Kjølund sin overtar stillingen. Den 24 år gamle golfspilleren Bård Skogen fra Sveio har kvalifisert seg til den store turneringen The Open, som arrangeres om to ukers tid i England. Tirsdag vant han kvalifiseringen, og i The Open skal han måle krefter mot noen av verdens beste spillere, som en av 156 deltakere. Det blir bare helt vanvittig kult å teste seg mot de beste, sier Skogen til Norsk Golf. I 11.10 i formiddag rykket nødutatet ut til Sauda sentrum etter å ha fått en melding om at en kvinne hadde blitt påkjørt av en bil. Operasjonsleder Olaug Bjørnsen meldte at kvinnen var våken og oppreist og at skadeomfanget var ukjent. Kvinnen som er i 60-årene ble kjørt til legevakten for sjekk. En mann i 60-årene, føreren av bilen, ble tatt med til politistasjonen, meldte operasjonsleder i 13.30. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frendes sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn ennå merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen er størst etter at kampen var over. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alting har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet er siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann er siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og været slik det ser ut over dagen her, det meldt nordvest bris, frisk bris på kysten I sør. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. I kveld så blir det uttrykt for tåka langs kysten.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamir har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamir, med fargerige Haugalandet.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Adrian, stå på for deg.

0: The Weeknd med Blinding Lights hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekværør.
4: Radio 102.
0: Som sagt, The Weeknd der med Blinding Lights, en sang som slo skikkelig til når han kom ut i 2020 og fortsatt er ganske populær. Det er jo The Weeknd selv og for så vidt. Vi skal videre til Let the Sun Stay Out.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Etter fullt hus og stormende jubel i fjor er Hans Morten Hansen og gjengen i Tre menn og en bobil tilbake i festiviteten lørdag 29. august. Dette er podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

0: Cure med Lovecats hørte du her. En 80-tallsmusikk. En 80-tallsmusikk, litt 80-tallsmusikk som kom ut i 1983 der fra The Cure, det engelske rockebandet. Og vi skal med det kjøre inn i dagens lykkehjul-konkurranse.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Yes, det var tid for dagens lykkehjul-konkurranse. Og til ære for Norge sin seier i går mot Elfenbenskysten, og til ære for Elfenbenskysten ganske gode, hva skal jeg si, ja, gode kamp. De spilte en bra kamp. Vi var heldige som slo de rett og, eller vi var ikke heldige, vi spilte bra med jo, men de spilte en bra kamp, og det var en god fotballkamp generelt. Og da er mitt spørsmål i dag, det skal handle om Elfenbenskysten, rett og slett. For Elfenbenskysten, det har vært en tidligere koloni, men under hvilket land var Elfenbenskysten en koloni? Kan du svare på det? Og vil være med i dagens lykkehjul-trekning. Send inn en melding til 2077. Da er kodeordet som alltid R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adresse, sånn at vi eventuelt kan få sende en liten gave eller en liten premie, rett og slett, hvis du er dagens heldige vinner. Så, vi kjører spørsmålet en gang til. Elfenbenskysten, det har vært en tidligere koloni, men under hvilket land? Kan du svare? Send en melding til 2077, kodord R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adresse. Så skal vi ordne med premie hvis du er dagens heldige vinner. Men vi tar turen videre. Om få sak så skal vi høre litt fra Vanessa Carlton. A Thousand Miles er den låta.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 16.23.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.

Walk the Moon med Shut Up and Dance. Og før det igjen så var det Tobias Sten med Seida til meg. Han leverte meg ut litt billetter til i går. Og i dag så leverte meg ut billetter til Heila Helgo på Skånevik Blues Festivalen. Utover dagen så skal vi jo fortsatt kjøre gjennom lykkehjulet. Vi har allerede fått en rekke med rette svar, og vi kan ta en liten titt på trafikken her veldig, veldig kjapt. For jeg fikk en liten beskjed om at det var et lite trafikk-UL her borte med Vindafjord. Der var det en bil som hadde krasjet, men det skulle ha seg sånn at både sjåfør og bil var i god stand, var siste oppdatering der. Men videre nå så skal vi høre litt fra 90-tallet. Baby Bird og You're Gorgeous.

0: Har du Altibox fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
1: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

0: hopp i det. Og vi skal straks kjøre gjennom dagens kul konkurranse en gang til. Men først litt musikk fra Shania Twain. I'm gonna get you good.
1: Let's go.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Maler på, maler på.
2: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease

0: Polestar 4 fra kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
1: Snør 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
3: Yes, det er tid for lykkehjulet nok en gang, og spørsmålet i form av, ja, hva er det i form av da? Det er i form av at kampen i går gikk så bra for Norge, og de tok seg videre i VM, og der spilte de mot Elfenbenskysten, og da har vi et spørsmål om Elfenbenskysten. For de var en tidligere koloni, men under hva land var de en koloni? Kan du svare på det, og vil du være med i dagens lykkehjul-konkurranse? Send en melding til 2077, kodord R102, og da trenger jeg fullt navn i tillegg til mobilnummer og adressa, sånn at vi kan få sendt ut premien hvis du er dagens heldige vinner. Så nok en gang, Elfenbenskysten, det har vært en tidligere koloni, men under hva land var det koloni? Kan du svare, send en melding til 2077, kodord R102, og da trenger jeg fullt navn i tillegg til mobilnummer og adressa, sånn at vi får ordnet med premien til deg hvis du er dagens heldige vinner. Nå skal vi straks høre litt fra Martin Halla, Illuminate the Sky.

Illuminate the Sky av Martin Halla, som vant The Voice i 2012. I det vi straks skal ha litt nyheter her på 102, men først skal vi høre litt fra Paul McCartney, Michael Jackson, Beatles og så videre. Say, say, say.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Reiselivsaktør Margaret Hystad retter skarp kritikk mot politikerne på Haugalandet. Hun mener den vedtatte reiselivsstrategien ikke er fulgt opp, og at regionen går glipp av store muligheter. Hystad etterlyser et tettere samarbeid, og mener Haugalandet må satse sterkere på sin vikingshistorie. Hun peker også på at for mange verdier hamner hos aktøren utenfra, og ønsker større prioritering av lokale bedrifter. Ifølge Hystad kan manglende oppfølgelse koste regionen millioner i tapte turistinntekter. I forbindelse med trappene som skal bygges ved Varafjellet har det i dag flydd steiner med et helikopter. Steinene flys fra parkeringsplassen og toppen av fjellet ut til den nye trassen. Prosjektleder Vegard Vetti regner med at helikopterarbeidet blir ferdig i løpet av ettermiddagen. I dag meldte Bergens Tidende at Erik Horneland var på vei til Bergen og at han i ferd med å gjøre et comeback som brandtrener. Bergensavisen fikk en kommentar fra Horneland da han satt på flyet til Bergen. Han bekreftet at han var på vei der og at han skal ha en prat med Brann for å se om at de kan bli enige om noe, sier Erik til BA onsdag formiddag. For et halvt år siden så ble teknologibedriften Siem på Husøy kjøpt opp av det sørkoreanske konsernet Hanwha. I dag kom nyheten om at administrerende direktør Gunvald Mortvedt gir seg etter 13 år. Det ingen dramatikk knyttet til dette. Han har tatt over, og jeg representerer med lokale representanter. Jeg tenker det helt naturlig å overlate roret til nye eiere, sier Mortvedt til Haugesunds Avis. Kjølund sin overtar stillingen. Den 24 år gamle golfspilleren Bård Skogen fra Sveio har kvalifisert seg til den store turneringen The Open, som arrangeres om to ukers tid i England. Tirsdag vant han kvalifiseringen, og i The Open skal han måle krefter mot noen av verdens beste spillere, som en av 156 deltakere. Det blir bare helt vanvittig kult å teste seg mot de beste, sier Skogen til Norsk Golf. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: Regjeringen lar besøksbidragsloven tre i kraft i dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår i naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn ennå merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen er størst etter at kampen var over. Sara Ude Hasle er valgt til ny leder i Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alting har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og med det så tar vi en liten titt på været her nok en gang. Nordvest bris, frisk bris på kysten i sør, stort sett oppholdsvær og i perioder med sol. Og i kveld så blir det uttrykt for tåka på kysten.
0: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelige Haugalandet.
3: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Adrian.

0: Santana og Rob Thomas med Smooth.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ja, du hørte Smooth der. Litt herlig, herlig 90-talls musikk i det vi straks skal gå videre til litt Elsa Bay, LC Bay, beklager. Og vi skal også kjøre lykkehjulet en siste gang, om ikke så alt for lenge. Og dermed kjører gjennom spørsmålet, og forhåpentligvis, hvis du vil være med, så får du med deg hva svaret er. Og vi trekker da, eller spinner hjulet etter vi har trukket dagens heldige vinner. Men som sagt, LC Bay, Thank God or Darwin.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 20 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Mala på, mala på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.no.

0: The Greatest, Sia og Kendrick Lamar hørte du her på 102. I det er tid for siste gang I dag å kjøre gjennom dagens lykkehjul-konkurranse.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Spørsmålet til dagens lykkehjul-konkurranse, det altså... Elfenbenskysten, det var tidligere en koloni, men under hvilket land? Kan du svare på det og vil være med I dagens trekning av lykkehjulet, send inn en melding til Nei, 2077, koden R102, og da vil jeg ha fullt navn, mobilnummer og adresse, sånn at vi får sendt premien til den eventuelle vinneren. Eller så kan du komme her på Mediehuset og hente den selv, det går jo helt fint for oss. Da vil vi bare kontakte deg og høre litt hva planen Vi skal selvfølgelig ringe og stoppe den heldige vinneren og spinne lykkehjulet her på radioen sammen, og se hva premien blir. Nok en gang, Elfenbenskysten var tidligere koloni under hvilket land? Kan du svare, send en melding til 2077, kodord R102. Og da vil jeg ha fullt navn, mobilnummer og adresse, sånn at vi kan eventuelt få sendt premien til den heldige vinner, eller at det kan bli hentet på mediehuset her. Da trenger vi jo selvfølgelig ikke adressa, men som regel så vil vi ha det sendt, skulle jeg si. Videre nå så skal vi snart høre litt mer sommermusikk sammen fra Bananarama, Cruel Summer, om ikke så alt for lenge.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den 17.23.
2: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du ferier inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
3: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
4: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i A Utvik.

Brandy Carlisle med The Story, og låta før det igjen var selvfølgelig fra den store artisten Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, som kom ut i år fra filmen Toy Story 5, faktisk. Vi skal videre til et David Essex, Gonna Make You A Star.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Du hørte Dilara med Sjelen, en av hennes nye, nyere låter. Og hvis du ikke fikk det med deg, så trekk med dagens lykkehjulvinner her nå i stad. Og hvis du er litt lei deg for at det ikke ble deg, så er det bare å følge med både i morgen og på fredag, for da skal vi også kjøre gjennom lykkehjulkonkurransen. På fredag så blir det også en kinokonkurranse der du kan vinne to billetter, så følg nøye med på det. 90-tallet skal vi til nå. Vi skal til Billy Joel, River of Dreams.

0: Kårstø minner deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Steen, Fraud-rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Reiselivsaktør Margaret Hystad retter skarp kritikk mot politikerne på Haugalandet. Hun mener den vedtatte reiselivsstrategien ikke er fulgt opp, og at regionen går glipp av store muligheter. Hystad etterlyser et tettere samarbeid og mener Haugalandet må satse sterkere på sin vikingshistorie. Hun peker også på at for mange verdier hamner hos aktøren utenfra og ønsker større prioritering av lokale bedrifter. Ifølge Hystad kan manglende oppfølgelse koste regionen millioner i tapte turistinntekter. I forbindelse med trappene som skal bygges ved Varafjellet har det i dag flydd steiner med et helikopter. Steinene flys fra parkeringsplassen og toppen av fjellet ut til den nye trassen. Prosjektleder Vegard Vetti regner med at helikopterarbeidet blir ferdig i løpet av ettermiddagen. I dag meldte Bergens Tidende at Erik Horneland var på vei til Bergen og at han i ferd med å gjøre et comeback som brandtrener. Bergensavisen fikk en kommentar fra Horneland da han satt på flyet til Bergen. Han bekreftet at han var på vei der og at han skal ha en prat med Brann for å se om at de kan bli enige om noe, sier Erik til BA onsdag formiddag. For et halvt år siden så ble teknologibedriften Siem på Husøy kjøpt opp av det sørkoreanske konsernet Hanwha. I dag kom nyheten om at administrerende direktør Gunvald Mortvedt gir seg etter 13 år. Det er ingen dramatikk knyttet til dette. Han har tatt over, og jeg representerer med lokale representanter. Jeg tenker det er helt naturlig å overlate roret til nye eiere, sier Mortvedt til Haugesunds Avis. Kjølonsin overtar stillingen. Den 24 år gamle golfspilleren Bård Skogen fra Sveio har kvalifisert seg til den store turneringen The Open, som arrangeres om to ukers tid i England. Tirsdag vant han kvalifiseringen, og i The Open skal han måle krefter mot noen av verdens beste spillere, som en av 156 deltakere. Det blir bare helt vanvittig kult å teste seg mot de beste, sier Skogen til Norsk Golf. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: TV 2 slo sin egen serierekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seriekampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn enda merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Regjeringen lar besøksbidragsloven tre i kraft i dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår i naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Sara Ude Hasle valgt til ny leder i Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alltinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
6: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
5: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
6: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
5: Og da kan man ikke si noe annet enn
7: god sommer fra oss i festiviteten.

Teddy Swims og Lose Control, og da Max Musikk i gang. Håper det fint. Takk til Adrian. Han hører du igjen i morgen. Han dukker opp samme tid, samme sted, etter klokka ett og utover dagen i ettermiddagsrush. Så planen å fylle kvelden din med masse god musikk. Hvis du lar oss kvelden der vi har bikket halvveis i hverdagsdelen av uka, og forsiktig kan rette blikket inn mot helg, vi som ikke i feriebobler da, du som i feriemodus om dagen, for deg spiller det vel ingen rolle hva dag det. Men vi har masse god musikk til deg, uansett. Vi skal gjennom litt musikk av Ariana Grande litt senere. Casey Musgraves skal du høre fra. Vi tar med litt musikk av Coldplay utover kvelden. Van Morrison, Vamp, Elvis Costello, blant andre. Og nå, Smash Mouth, som skal få sende oss til 90-tallet.

0: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
1: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Reglamyr. Monter Haugesund, når arbeidsmiljøet teller.
3: Maks musikk på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Det nye musikk her nå. I slutten av måneden skal Ariana Grande etter planen slippe sitt 8. studioalbum, og har kommet med en smakbit i form av Hate

Gøy som var musikk fra Len, Still My Sunshine på Radio 102. Casey Musgraves har jo for lengst blitt godt representert I musikkbasen vår. Du skal få det som var hennes aller første single som hun slapp I 2012 og som hun gjorde det veldig bra med. Hennes Merry Go Round.

0: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

med en gjeng opprinnelig fra Elverum, vel? Team Me I Maxmusikk på Radio 102, og Chris Martin og kompani klare. Vi skal ta med Coldplay sin fine Fix You.

Elvis Costello og Veronica på Radio 102. Nå skal vi videre til en gjeng som har, som vanlig får man nesten si, mange spillejobber foran seg. De skal blant annet til Espevær og Rosendal og Fitjar i slutten av måneden. Her er Vamp og deres nyeste, Pengene eller Livet.

Spikerdal Roots Music Festival 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Festival.

0: Tranhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med for årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
6: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.
1: Ja, og vi satser på en fin kveld med masse god musikk. Emily Hallow, hører du snart. Nå har du meg. Dere hører opp med på spillelisto om litt. Men vi skal en liten tur innom 80-tallet her først. Tears for Fears og storheten Everybody Wants to Rule the World.

VM-låten til Vidar Jonsen, The New Generation, i Max Musikk på Radio 102. Unni Vilhelmsen kan høre snart. Vi skal til 90-tallet da. Won't Go Near You Again venter i køen. Men nå er det The Killers som sendes i din retning med Human.

Unni Wilhelmsen og Won't Go Near You Again på Radio 102. Nå skal Joshua Redden få lov til å prøve å charmere, og så skal Kate Bush få imponere om litt med sin Wuthering Heights.

Bernhoft og hele Bøtteballetten i Kringkastingsorkestret med Come on Talk i Maxmusikk. Vi har ny musikk til deg her snart, og da skal vi til et metalband fra Haugesund. Et stort metalband. En herjer har spilt seg inn på listene våre med en låt som heter De som ser. Den skal du snart få etter et par minutter med Concrete Blonde.

0: glede. Kom innom våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

Anastasia i Max Musikk på Radio 102. Og her dukker norske Navigators opp på spillestå snart etter en strålende sak fra Tom Petty

Navigate oss og Wall of Stone i Max Musikk, som blir til Max Musikk non-stop her nå, der du får ekstra mye musikk resten av kvelden. På rekord venter rundt neste sving, og nå det Lowly Young som leder an med Messi.

vil snart ha gisna vekk. Det er ingen her i verden som jeg heller vil gå under med.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvarna Bil i Spannaveien.
4: Snør 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.